Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Strandvejens Autocenter på Marielyst. Vi klarer alt fra service og reparation til dækskift og synsklargøring på alle biler.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Louis Nielsen, din foretrukne optiker i Nykøbing og Nakskov. Kig ind Ane, Anders og Enor til en gratis synstest med sundhedstjek.

0: Det her
1: er Sydhavsøerne.
2: Jeg kan godt lide bare, hvad de spiller i Radio Sydhavsøerne.
0: Godt humør og masser af god musik.
3: Dette er Radio Sydhavsøerne.
4: Ja, sig

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Veterantoget Tangen er nu sat på skinner mellem Gedser og Nykøbing. I den første weekend med planlagte veterantogsafgange kører det ikoniske Y-tog kendt fra tørfisk-sangen om VLTJ med de første 100 passagerer. Blandt dem var Lille Storm, der delte turen med sin familie på en strækning, hvor hans oldefar engang kørte som lokofører i samme togtype. Hos Gedser Remise er man godt tilfreds med starten og håber at tiltrække endnu flere passagerer, når veterantoget de kommende weekender får flere afgange.
2: Der bliver gratis adgang til sæsonpremieren i Lollands Bank Park, når Nykøbing FC tager imod Fremad Amager 31. juli. Gratis entré skal være med til at få flere tilskuere på stadion og markere, at Nykøbing FC er tilbage i 2. division efter oprykningen. Hos klubben håber den kommercielle chef, Frederik Scheuermann, at en fyldt tribune skaber en festlig ramme om sæsonstarten og får flere til at vende tilbage til de kommende hjemmekampe. Kampen mod Fremad Amager bliver fløjtet i gang kl. 19.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Vejrudsigten byder på lidt eller nogen sol de fleste steder, men sidst på dagen kan den nordlige ende af landsdelen få enkelte byer lokalt med risiko for torden. Temperaturerne lander mellem 18 og 23 grader, dog lidt køligere ved kyster med pålandsvind. Vinden bliver let til frisk fra vest, og langs kysterne stadigvis hård vind. Der er risiko for enkelte byer, og sidst på natten kan regnen blive mere udbredt. Temperaturerne falder til mellem 10 og 17 grader, mens vinden fortsætter fra vest, let til frisk og op mod hård ved kysterne.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen værd. Ring til os på 55 55 88 88.

0: Dette er Radio Sydhavsøen. Her får du de vigtigste danske og internationale nyheder.
1: Kombineret med en masse om, hvad der sker her på øerne.
0: For det er her, du hører, hvad der sker.

0: Sydhavnsøerne. På god gammeldags FM, på app til mobilen og på internettet på sydhavsradio.dk.
1: Dette er Radio Sydhavsøerne. Med mere levende radio.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folketidene.dk.
1: 4.400 lodsejere med jord ud til Smålandsfarvandet får i de her dage brev om en mulig ny nationalpark fra Naturstyrelsen. De bliver bedt om at oplyse, om de frivilligt vil lade deres jord indgå i projektet. Styregruppen bag forundersøgelsen understreger, at svaret ikke er bindende, og at en nationalpark ikke i sig selv medfører nye regler eller restriktioner. Alligevel frygter flere lodsejere, at fremtidig lovgivning kan begrænse mulighederne for blandt andet landbrug og byggeri. Forundersøgelsen ventes færdig i 2027, hvorefter der skal tages politisk stilling til, om Nationalpark Smålandsfarvandet skal oprettes.
2: Torsdag morgen blev en 48-årig mand sigtet efter ordensbekendtgørelsen, efter han opførte sig besynderligt på Østergade i Rødby. Her havde han stablet møbler, potteplanter og andre ting op ad en dør, og var efterfølgende begyndt at vælte tingene igen.
3: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: Vejrudsigten byder på lidt eller nogen sol de fleste steder, men sidst på dagen kan den nordlige ende af landsdelen få enkelte byer lokalt med risiko for torden. Temperaturerne lander mellem 18 og 23 grader, dog lidt køligere ved kyster med pålandsvind. Vinden bliver let til frisk fra vest, og langs kysterne stadigvis hård vind. Der er risiko for enkelte byer, og sidst på natten kan regnen blive mere udbredt. Temperaturerne falder til mellem 10 og 17 grader, mens vinden fortsætter fra vest, let til frisk og op mod hård ved kysterne.
3: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

Hit Me, er du til det ene hit efter det andet, og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt, send dit ønske til 1919, skriv RS mellemrum dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser, dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Læs om vores busture på degrønnebusser.dk eller kontakt os på 54 85 47 40. 54 85 47 40. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder.

0: Festen i Kramnitze tiltrækker igen tusindvis af gæster. Hos arrangørerne lyder vurderingen fra Martin Rasmussen, at mellem 5.000 og 6.000 mennesker besøger festen hen over 3 dage. Det er nu andet år, arrangementet afvikles som en havnefest i stedet for den tidligere Hornfisk Festival. Ifølge Martin Rasmussen har navneskiftet gjort det tydeligere, hvad gæsterne kan forvente. Han peger samtidig på, at den genindførte dame- og herrestrip fredag aften samt et stort veterankøretøjstræf fortsat er blandt de store trækplaster. Et nyt kreativt hjørne med keramikmaling har også fået en god modtagelse blandt festivalgæsterne. Der var tæt pakket på torvet i Saxkøbing, da dansk topbandet Candice indledte den første af 2 dage med sommer i Saxkøbing. 700 borgere deltog i fællesspisning af cirka 0,5 ton stegt flæsk, inden Candice-koncerten trak endnu flere til. Ifølge Saxkøbing Handelsstandsforening var der på et tidspunkt et godt stykke over de 1.000 mennesker samlet på torvet, et af de største fremmøder byen har oplevet.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Vejrudsigten byder på lidt eller nogen sol de fleste steder, men sidst på dagen kan den nordlige ende af landsdelen og enkelte byer lokalt med risiko for torden. Temperaturerne lander mellem 18 og 23 grader, dog lidt køligere ved kyster med pålandsvind. Vinden bliver let til frisk fra vest, og langs kysterne stadigvis hård vind. Der er risiko for enkelte byer, og sidst på natten kan regnen blive mere udbredt. Temperaturerne falder til mellem 10 og 17 grader, mens vinden fortsætter fra vest, let til frisk og op mod hård ved kysterne.
3: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

0: af Sydhavsøerne.
1: Himlen er blå, roerne gror, og sommerhyggen spreder sig her på Sydhavsøerne. Soltørret sommerradio. Fra Hestehoved til Marienlyst. Sommer på Sydhavsøerne.

0: skal du høre lyden af lave priser på sommersjov. Alt til boldspil og vandsjov i haven.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kips Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp?
3: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
4: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
6: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller krolf.
7: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
6: Til kæphesterytter og rollespillere.
8: Janik, vi skal derovre.
6: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
9: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite, eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
10: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
11: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
12: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
13: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
14: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
15: Det er glad, om vi er politisk uenige.
16: Eller om du og jeg kunne blive venner.
14: For hvis dit hjerte stopper,
17: er vi forbundne.
18: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
19: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, Omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel multitomater til 7,95. Meny, vi holder med.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
7: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
8: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmpris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner.
17: Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid, med 0% i rabat. Så kom ned normalt og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normalt altid faste lave priser.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Veterantoget Tangen er nu

0: ture, picnicpauser og masser af familietid. Blandt deltagerne var Flemming Lange fra Team Fyn er Fin, der har kørt Lolland rundt siden 1989, efter at han ved et tilfælde opdagede løbet under en opvask på en campingplads i Bandholm.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Vejrudsigten byder på lidt eller nogen sol de fleste steder, men sidst på dagen kan den nordlige ende af landsdelen få enkelte byer lokalt med risiko for torden. Temperaturerne lander mellem 18 og 23 grader, dog lidt køligere ved kyster med pålandsvind. Vinden bliver let til frisk fra vest, og langs kysterne stadigvis hård vind. Der er risiko for enkelte byer, og sidst på natten kan regnen blive mere udbredt. Temperaturerne falder til mellem 10 og 17 grader, mens vinden fortsætter fra vest, let til frisk og op mod hård ved kysterne.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 58 88 88.

0: Det er Arno.
1: Hej, det er Connie. Kigger du forbi til lidt fyraftensfilet?
0: Ja, det... Ej, nu røg der en slange.
2: Det skal ikke stoppe din date. Ring til AH Auto. De presser nye hydraulikslanger og skifter på stedet. Og er det landbrugsdækket, den er gal med, så klarer de også den. Find AH Auto på Facebook og på ahauto.dk. Så er du hjemme hos Connie, inden filen bliver kold.
3: Autocentro, det er Jimmy. Autocentro i Nykøbing og Rødbyhavn er lokale bilforhandler. Hvis du godt kan lide tryghed, så brug Autocentro. Vi var der i går, vi er der også i morgen. Autocentro, dit lokale værksted og din lokale bilforhandler. Husk nu navnet Autocentro.
4: Autocentro, Nykøbing og Rødbyhavn. Vi holder dig kørende.

0: Præsenteres af Nybolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: 4.400 lodsejere med jord ud til Smålandsfarvandet får i de her dage brev om en mulig ny nationalpark fra Naturstyrelsen. De bliver bedt om at oplyse, om de frivilligt vil lade deres jord indgå i projektet. Styregruppen bag forundersøgelsen understreger, at svaret ikke er bindende, og at en nationalpark ikke i sig selv medfører nye regler eller restriktioner. Alligevel frygter flere lodsejere, at fremtidig lovgivning kan begrænse mulighederne for blandt andet landbrug og byggeri. Forundersøgelsen ventes færdig i 2027, hvorefter der skal tages politisk stilling til, om Nationalpark Smålandsfarvandet skal oprettes.
2: Der bliver gratis adgang til sæsonpremieren i Lollands Bank Park, når Nykøbing FC tager imod Fremad Amager 31. juli. Gratis entré skal være med til at få flere tilskuere på stadion og markere, at Nykøbing FC er tilbage i 2. division efter oprykningen. Hos klubben håber den kommercielle chef, Frederik Scheuermann, at en fyldt tribune kan skabe en festlig ramme om sæsonstarten og få flere til at vende tilbage til de kommende hjemmekampe. Kampen mod Fremad Amager bliver fløjtet i gang kl. 19.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Skovsen i Guldborg Sundcentret Nykøbing. Med alle de kendte mærker. Ganske enkelt. Den bedste handel. Og husk, hos Skovsen matcher vi altid laveste netpris.
1: Ohoj, landkrabber. Kom og nyd atmosfæren og stemningen på havnen i Nysted fra fredag eftermiddag den 31. juli til onsdag morgen den 5. august. Der er gratis entré. Eller tag på en sejltur med en 100 år gammel hajkutter. Se mere om Hajkutter Festival og Regatta på hajkutter.dk.

0: Biltema har alt, hvad du skal bruge til at køre selv ferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
3: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
4: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
5: Vi har ikke vundet, men vi er fremmelig bedst.
4: Til kæphesteryttere og rollespillere.
6: Janne, vi skal derovre.
4: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
7: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestseller fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
11: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
12: Sidste chance for en sommerpris hos Skåsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700, men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skåsen. Rådet til det rigtige.
13: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
14: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
15: I 3,65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiveost til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 3,65.
16: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
17: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
18: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
19: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
20: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
21: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
22: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
23: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
24: Det er sandt, min egen. Vi gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
25: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved det i de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredde for Trygfonden Kystlivredning.
0: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. Få for eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999 og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Havnefesten i Kramnitze tiltrækker igen tusindvis af gæster. Hos arrangørerne lyder vurderingen fra Martin Rasmussen, at mellem 5.000 og 6.000 mennesker besøger festen hen over 3 dage. Det er nu andet år, arrangementet afvikles som en havnefest i stedet for den tidligere Hornfisk Festival. Ifølge Martin Rasmussen har navneskiftet gjort det tydeligere, hvad gæsterne kan forvente. Han peger samtidig på, at den genindførte dame- og herrestrip fredag aften samt et stort veterankøretøjstræf fortsat er blandt de store trækplaster. Et nyt kreativt hjørne med keramikmaling har også fået en god modtagelse blandt festivalgæsterne.
2: Torsdag morgen blev en 48-årig mand sigtet efter ordensbekendtgørelsen, efter han opførte sig besynderligt på Østergade i Rødby

0: frisk og op mod hård ved kysterne.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen værd. Ring til os på 55 55 88 88. She's

0: Hvad skal du efter sommerferien?
1: På UCE kan du starte på en erhvervsuddannelse allerede til august. Her får du ikke bare en uddannelse, du får erfaring, fællesskab og en retning, der kan bruges i virkeligheden.
0: Læs mere og søg på uce.dk.
2: Rejs 600 år tilbage i tiden, når Nysted Middelaldermarked åbner fra 31. juli til 2. august. Sted Kirke. Ægte middelalderstemning med musik, kamp, gøjl, bueskydning, lækker mad og handel. Gratis entré og parkering alle dage. Se programmet på Facebook og tag familien med til Nysted Middelaldermarked, hvor historien igen bliver levende. Så kom, fest og spis på Middelaldervis den 31. juli til 2. august i Nysted.

0: Boligjobbere præsenteres af Nybolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: Veterantoget Tangen er nu sat på skinner mellem Gedser og Nykøbing. I den første weekend med planlagte veterantogsafgange kører det ikoniske Y-tog kendt fra tørfisk-sangen om VLTJ med de første 100 passagerer. Blandt dem var Lille Storm, der delte turen med sin familie på en strækning, hvor hans oldefar engang kørte som lokofører i samme togtype. Hos Gedser Remise er man godt tilfreds med starten og håber at tiltrække endnu flere passagerer, når veterantoget de kommende weekender får flere afgange. Der var tæt pakket på torvet i Saxkøbing, da dansk topbandet Candice indledte den første af to dage med sommer i Saxkøbing. 700 borgere deltog i fællespisning af cirka et halvt ton stegt flæsk, inden Candice-koncerten trak endnu flere til. Ifølge Saxkøbing Handelsstandsforening var der på et tidspunkt et godt stykke over de 1000 mennesker samlet på torvet. Et af de største fremmøder byen har oplevet.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: shape of you.
1: Sommer på Sydhavsøen.
2: Bade, grille og være i sommerhus. Være sammen med vennerne og bare have det mega fedt.
1: Vi må da være de mest oplagte til at være din sommerradio med det her navn.
2: Og hvis man har lyst til at tage en dag, hvor man render rundt i nattøj hele dagen, så er det bare det, man gør.
1: Sommer på Sydhavsøen.
3: Jeg har faktisk engang trådt i en kolon. Og jeg havde bare tørt, så det var rigtig klart.
1: God sommer med Radio Sydhavsøerne.

0: Her er vejrudsigten fra Sunny VVS. Der blæser kulde ind over det sydlige Danmark. Så nu er det tid til en varmepumpe fra HeatSafe, som kan finansieres uden udbetaling til ca. 1100 kroner per måned. Sunny VVS er nu en del af Prima-gruppen. Sunny VVS tænker på miljøet og er selvfølgelig VE-godkendt. Se mere på sunnyvvs.dk.
1: Restaurant Strandgården, du taler med Claus.
2: Restaurant Strandgården, det er Christina.
3: Restaurant Strandgården, du snakker med Malou.
4: Restaurant Strandgården, du snakker med William.
5: Restaurant Strandgården, du snakker med Rakke.
1: Mød os på Facebook eller i restauranten Dide 7 49 83 Dannemar. Bordbestilling 53 37 66 44. Vi glæder os rigtig meget til at se dig.

0: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
4: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på Jysk. Jysk, et godt tilbud.
5: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
6: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite, eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
7: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
8: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
9: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
10: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
11: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
12: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
13: Hvem du elsker, hvad du tror på.
14: For hvis dit hjerte stopper,
13: er vi forbundet.
15: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
16: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
17: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
18: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
19: Lad os sige, at ligge med benene oppe hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
20: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
21: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag.
0: Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned normalt og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normalt altid faste lave priser.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: 4.400 lodsejere med jord ud til Smålandsfarvandet får i de her dage brev om en mulig ny nationalpark fra Naturstyrelsen. De bliver bedt om at oplyse, om de frivilligt vil lade deres jord indgå i projektet. Styregruppen bag forundersøgelsen understreger, at svaret ikke er bindende, og at en nationalpark ikke i sig selv medfører nye regler eller restriktioner. Alligevel frygter flere lodsejere, at fremtidig lovgivning kan begrænse mulighederne for blandt andet landbrug og byggeri. Forundersøgelsen ventes færdig i 2027, hvorefter der skal tages politisk stilling til, om Nationalpark Smålandsfarvandet skal oprettes.
2: Der blev ikke kun trådt i pedalerne, men også dystet internt mellem to store familiegrupperinger, da første dag af folkecykelløbet Lolland Rundt blev kørt. De to store familier, Team Fyn er fin og familien Olsen fra Lolland, kæmpede om at stille med flest deltagere. Samtidig bød dagen på masser af tordenfluer, piknikpauser og masser af familietid. Blandt deltagerne var Flemming Lange fra Team Fyn er fin, der har kørt Lolland Rundt siden 1989, efter at han ved et tilfælde opdagede løbet under en opvask på en campingplads i Bandholm.
3: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: Vejrudsigten byder på lidt eller nogen sol de fleste steder, men sidst på dagen kan den nordlige ende af landsdelen få enkelte byer lokalt med risiko for torden. Temperaturerne lander mellem 18 og 23 grader, dog lidt køligere ved kyster med pålandsvind. Vinden bliver let til frisk fra vest, og langs kysterne stadigvis hård vind. Der er risiko for enkelte byer, og sidst på natten kan regnen blive mere udbredt. Temperaturerne falder til mellem 10 og 17 grader, mens vinden fortsætter fra vest.

0: Tjek din postkasse, når Ugeavisen Lolland lander hver onsdag eller torsdag. Glæd dig til masser af gode tilbud og lokale historier i den bedste lokale ugeavis for hele Lolland. Ugeavisen Lolland, 112% lokal, hver onsdag eller torsdag i din postkasse.
1: Åh, højlandkrabber! Kom og nyd atmosfæren og stemningen på havnen i Nysted fra fredag eftermiddag den 31. juli til onsdag morgen den 5. august. Der er gratis entré. Eller tag på en sejltur med en 100 år gammel hajkutter. Se mere om Hajkutter Festival og Regatta på hajkutter.dk.

0: Præsenteres af Nybolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: Havnefesten i Kramnitze tiltrækker igen tusindvis af gæster. Hos arrangørerne lyder vurderingen fra Martin Rasmussen, at mellem 5.000 og 6.000 mennesker besøger festen hen over 3 dage. Det er nu andet år, arrangementet afvikles som en havnefest i stedet for den tidligere Hornfisk Festival. Ifølge Martin Rasmussen har navneskiftet gjort det tydeligere, hvad gæsterne kan forvente. Han peger samtidig på, at den genindførte dame- og herrestrip fredag aften samt et stort veterankøretøjstræf fortsat er blandt de store trækplastere. Et nyt kreativt hjørne med keramikmaling har også fået en god modtagelse blandt festivalgæsterne.
2: Der bliver gratis adgang til sæsonpremieren i Lollands Bank Park, når Nykøbing FC tager imod Fremad Amager 31. juli. Gratis entré skal være med til at få flere tilskuere på stadion og markere, at Nykøbing FC er tilbage i 2. division efter oprykningen. Hos klubben håber den kommercielle chef, Frederik Scheuermann, at en fyldt tribune kan skabe en festlig ramme om sæsonstarten og få flere til at vende tilbage til de kommende hjemmekampe. Kampen mod Fremad Amager bliver fløjtet i gang kl. 19.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Rødbyhavn Motor og Maskinværksted reparerer alt fra symaskiner til flymaskiner, men vi er specialister i både.
1: Vi er autoriserede forhandlere af Yamaha, Nanny Diesel og Saab Dieselmotorer, men vi reparerer alle motormærker. Vi har mere end 60 års erfaring i marinebranchen, så ring og bestil tid til service. Og vi har alle klarkøringsartikler klar til dig i butikken til fordelagtige priser.
0: Rødbyhavn Motor og Maskinværksted. Vi får dig sikkert på vandet.
2: Mens nogen holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com.

0: skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
1: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
3: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
4: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, Omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Mutti tomater til 7,95. Meny, vi holder med.
5: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog&ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog&ID eller på Bog&ID.dk.
6: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
7: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
9: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
10: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: Sidste chance for en sommerpris hos Gåsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700, men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
12: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
13: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop hos Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
14: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
15: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
16: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
15: Til kæphesteryttere og rollespillere.
17: Janik, vi skal derovre.
15: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
18: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
20: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner eksmoms. På lagerbiler. automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Veterantoget Tangen er nu sat på skinner mellem Gedser og Nykøbing. I den første weekend med planlagte veterantogsafgange kører det ikoniske Y-tog kendt fra tørfisk-sangen om VLTJ med de første 100 passagerer. Blandt dem var Lille Storm, der delte turen med sin familie på en strækning, hvor hans oldefar engang kørte som lokofører i samme togtype. Hos Gedser Remise er man godt tilfreds med starten og håber at tiltrække endnu flere passagerer, når veterantoget de kommende weekender får flere afgange.
2: Torsdag morgen blev en 48-årig mand sigtet i ordensbekendtgørelsen, efter han opførte sig besynderligt på Østergade i Rødby. Her havde han stablet møbler, potteplanter og andre ting op ad en dør, og var efterfølgende begyndt at vælte tingene igen.
3: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: Vejrudsigten byder på lidt eller nogen sol de fleste steder, men sidst på dagen kan den nordlige ende af landsdelen få enkelte byer lokalt med risiko for torden. Temperaturerne lander mellem 18 og 23 grader, dog lidt køligere ved kyster med pålandsvind. Vinden bliver let til frisk fra vest, og langs kysterne stadigvis hård vind. Der er risiko for enkelte byer, og sidst på natten kan regnen blive mere udbredt. Temperaturerne falder til mellem 10 og 17 grader, mens vinden fortsætter fra vest, let til frisk og op mod hård ved kysterne.
5: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Skoda Nykøbing. Er du på udkig efter elbil? Så prøv en Skoda Enyaq med en rækkevidde op til 557 km.

0: Sommeren er kommet, og det betyder udvidet åbningstid i Spar Stubekøbing. Åbent alle dage fra klokken 7 til 21. Jubi! Vi starter dagen med god kaffe, nybagt brød og lækre sandwich. Op ad dagen er der store gode gammeldags is, og nu også soft ice og milkshake. Så kig forbi Spar Stubekøbing. Følg os på Facebook og se de gode tilbud.
1: Autocentro, det er Jimmy. Autocentro i Nykøbing og Rødbyhavn er din lokale bilforhandler. Hvis du godt kan lide tryghed, så brug Autocentro. Vi var der i går, vi er der også i morgen. Autocentro, dit lokale værksted og din lokale bilforhandler. Husk nu navnet Autocentro.
2: Autocentro, Nykøbing og Rødbyhavn. Vi holder dig kørende.

0: nyhederne præsenteres af Nye Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nye Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: 4.400 lodsejere med jord ud til Smålandsfarvandet får i de her dage brev om en mulig ny nationalpark fra Naturstyrelsen. De bliver bedt om at oplyse, om de frivilligt vil lade deres jord indgå i projektet. Styregruppen bag forundersøgelsen understreger, at svaret ikke er bindende, og at en nationalpark ikke i sig selv medfører nye regler eller restriktioner. Alligevel frygter flere lodsejere, at fremtidig lovgivning kan begrænse mulighederne for blandt andet landbrug og byggeri. Forundersøgelsen ventes færdig i 2027, hvorefter der skal tages politisk stilling til, om Nationalpark Smålandsfarvandet skal oprettes.
2: Der var tæt pakket på torvet i Saxkøbing, da dansk topbandet Candice indledte den første af to dage med sommer i Saxkøbing. 700 borgere deltog i fællesspisning af cirka et halvt ton stegt flæsk, inden Candice-koncerten trak endnu flere til. Ifølge Saxkøbing Handelsstandsforening var der på et tidspunkt et godt stykke over de 1000 mennesker samlet på torvet, et af de største fremmøder byen har oplevet.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Det er sommer og sol på Sydhavsøerne.
1: Vi skal afslappe.
2: Bare slappe af og godt vejr. Godt vejr vigtigt.
3: Radio Sydhavsøerne holder tempoet helt nede i sommervarmen.
4: Børnbørnene griner af mig, når jeg tager badebukser på. Det kan jeg jo ikke forstå.
5: Aha, jeg ved, den bliver god i år. Aha. For der er ikke noget, der slår sommer, solskin og en iskold.
6: Ha' det sjovt med sine venner og tage på stranden og drikke en kold øl og kigge på en pæne pige.
7: Ja, sidde her og drikke på bar og nyde solen.
8: Ja, koldt øl og grill.
3: Soltørret sommerradio fra Hestehovedet til Marienlyst. Sommer på Sydhavsøerne

Hej, det er Tommy, Maja Mobilcenter. Hos Maja Mobilcenter laver vi service og reparation og klargøring til syn på alle biler. Det gælder både elbiler, hybridbiler, varebiler og personbiler. Så har du en bil, der skal til service eller reparation, så kig meget gerne forbi. Skal du bruge en flyttebil, eller en varebil, minibus eller en personbil, så har vi også biludlejning. Du kan booke på oscarbiludlejning.dk. Så kom forbi vores bilcenter på Europavej 127. Her bliver god service aldrig gammeldags.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Strandvejens Autocenter på Marielyst. Vi klarer alt fra service og reparation til dækskift og synsklargøring på alle biler.

0: Biltema har alt, hvad du skal bruge til at køre selv ferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Inger, det går kraftedeme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
4: Og svømme langs kysten og i.
3: Ja.
5: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved i de rødhvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder fra Trygfonden Kystlivredning.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, isolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
10: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
11: Hos Bet25 er vi helt op at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
13: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
14: I 3,65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiveost til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 3,65.
15: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
16: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
18: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
19: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
20: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
21: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
22: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
23: Zapper, du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
24: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Havnefesten i Kramnitze tiltrækker igen tusindvis af gæster. Hos arrangørerne lyder vurderingen fra Martin Rasmussen, at mellem 5.000 og 6.000 mennesker besøger festen hen over 3 dage. Det er nu andet år, arrangementet afvikles som en havnefest i stedet for den tidligere Hornfiskfestival. Ifølge Martin Rasmussen har navneskiftet gjort det tydeligere, hvad gæsterne kan forvente. Han peger samtidig på, at den genindførte dame- og herrestrip fredag aften samt et stort veterankøretøjstræf fortsat er blandt de store trækplaster. Et nyt kreativt hjørne med keramikmaling har også fået en god modtagelse blandt festivalgæsterne. Der blev ikke kun trådt i pedalerne, men også dystet internt mellem 2 store familiegrupperinger, da første dag af folkecykelløbet Lolland Rundt blev kørt. De 2 store familier, Team Fyn er fin og familien Olsen fra Lolland, kæmpede om at stille med flest deltagere. Samtidig bød dagen på masser af tordenfluer, picnicpauser og masser af familietid. Blandt deltagerne var Flemming Lange fra Team Fyn er fin, der har kørt Lolland Rundt siden 1989, efter at han ved et tilfælde opdagede løbet under en opvask på en campingplads i Bandholm.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Vejrudsigten byder på lidt eller nogen sol de fleste steder, men sidst på dagen kan den nordlige ende af landsdelen få enkelte byer lokalt med risiko for torden. Temperaturerne lander mellem 18 og 23 grader, dog lidt køligere ved kyster med pålandsvind. Vinden bliver let til frisk fra vest, og langs kysterne stadigvis hård vind. Der er risiko for enkelte byer, og sidst på natten kan regnen blive mere udbredt. Temperaturerne falder til mellem 10 og 17 grader, mens vinden fortsætter fra vest, let til frisk og op mod hård ved kysterne.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88. Baby,

Eller bliver det bare et godt humør af det? Eller bringer det bare minder frem? Så lidt med her på Radio Sydersøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. I Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have, Park og Anlæg.

0: Sommer på Sydhavsøerne.
1: Hvad skal du i din sommerferie?
2: Jeg skal slappe af lidt stille og roligt.
3: Sommerferie?
1: Ja.
3: Spare penge sammen til julegaver.
0: Den ene gode sang efter den anden. Hele sommeren på Sydhavsøerne. God sommer på Radio Sydhavsøerne.

0: Connie har lige sendt en selfie i hendes nye undertøj.
1: Så må du ellers her komme hjem. Vi er også lige ved at være færdige.
0: Ej, nu røg der en slange.
1: Ja, så røg din date med Connie sgu også.
2: Nej, I ringer der bare efter AH Auto. Han presser nye hydraulikslanger og skifter på stedet. Se mere på Facebook og på ahauto.dk.
3: Her er vejrudsigten fra Sunny VVS. Der blæser kulde ind over det sydlige Danmark. Så nu er det tid til en varmepumpe fra HeatSafe, som kan finansieres uden udbetaling til ca. 1100 kr. Per måned. Sunny VVS er nu en del af Prima-gruppen. Sunny VVS tænker på miljøet og er selvfølgelig VE-godkendt. Se mere på sunnyvvs.dk.

0: nyhederne præsenteres af Ny Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Ny Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: Veterantoget Tangen er nu sat på skinner mellem Gedser og Nykøbing. I den første weekend med planlagte veterantogsafgange kører det ikoniske Y-tog kendt fra tørfisk-sangen om VLTJ med de første 100 passagerer. Blandt dem var Lille Storm, der delte turen med sin familie på en strækning, hvor hans oldefar engang kørte som lokofører i samme togtype. Hos Gedser Remise er man godt tilfreds med starten og håber at tiltrække endnu flere passagerer, når veterantoget de kommende weekender får flere afgange.
2: Der bliver gratis adgang til sæsonpremieren i Lollands Bank Park, når Nykøbing FC tager imod Fremad Amager 31. juli. Gratis entré skal være med til at få flere tilskuere på stadion og markere, at Nykøbing FC er tilbage i 2. division efter oprykningen. Hos klubben håber den kommercielle chef, Frederik Scheuermann, at en fyldt tribune kan skabe en festlig ramme om sæsonstarten og få flere til at vende tilbage til de kommende hjemmekampe. Kampen mod Fremad Amager bliver flottet i gang. Klokken 19.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Thorsen i Guldborgsundcentret Nykøbing. Personlig rådgivning og individuelle tilbud. Ganske enkelt. Den bedste handel. Og husk, hos Skovsen matcher vi altid laveste netpris.
1: Rejs 600 år tilbage i tiden, når Nysted Middelaldermarked åbner fra 31. juli til 2. august ved Nysted Kirke. Ægte middelalderstemning med musik, kamp, gøjl, bueskydning, lækker mad og handel. Gratis entré og parkering alle dage. Se programmet på Facebook og tag familien med til Nysted Middelaldermarked, hvor historien igen bliver levende. Så kom, fest og spis på Middelaldervis den 31. juli til 2. august i Nysted.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Louis Nielsen, din foretrukne optiker i Nykøbing og Nakskov. Kig ind til Ane, Anders og Enor til en gratis synstest med sundhedstjek.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
1: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
2: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
3: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu. Og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
4: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
6: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
7: Tak.
6: Ja, du blev jo træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
7: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
6: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
8: Sidste chance for en sommerpris hos Skåsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700, men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
9: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfulds store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
10: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
11: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
12: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
13: Vi har ikke vundet, men vi er fremmede bedst.
12: Til kæphesteryttere og rollespillere.
14: Janik, vi skal derovre.
12: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
15: Giv dig selv et forspring. Få en Proffservice erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
16: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
17: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
16: Møder og mails, fakturer.
17: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
16: Nå, hvad skal jeg så have?
17: Kom lige med.
18: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
19: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
18: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
20: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
21: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
20: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
22: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
23: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig.
0: Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
1: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999. Og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folketidende.dk.
1: 4.400 lodsejere med jord ud til Smålandsfarvandet får i de her dage brev om en mulig ny nationalpark fra Naturstyrelsen. De bliver bedt om at oplyse, om de frivilligt vil lade deres jord indgå i projektet. Styregruppen bag forundersøgelsen understreger, at svaret ikke er bindende, og at en nationalpark ikke i sig selv medfører nye regler eller restriktioner. Alligevel frygter flere lodsejere, at fremtidig lovgivning kan begrænse mulighederne for blandt andet landbrug og byggeri. Forundersøgelsen ventes færdig i 2027, hvorefter der skal tages politisk stilling til, om Nationalpark Smålandsfarvandet skal oprettes.
2: Torsdag morgen blev en 48-årig mand sigtet efter ordensbekendtgørelsen, efter han opførte sig besynderligt på Østergade i Rødby. Her havde han stablet møbler, potteplanter og andre ting op ad en dør, og var efterfølgende begyndt at vælte tingene igen.
3: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: Vi lægger fra land med skydevejr, og i løbet af formiddagen breder regn og byer sig ind nordfra. Senere på dagen kan byerne blive kraftige, og der er også risiko for torden flere steder. Temperaturerne lander mellem 14 og 19 grader. Vinden bliver let til frisk fra nordvest, men langs kysterne kan den godt tage godt fat med op til hård vind. Senere fortsætter det ustadige vejr med regn og byer. Lokalt kan de stadig være kraftige og ledsaget af torden. Nattemperaturerne falder til mellem 12 og 15 grader.
5: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88.
6: Sydhavsflisken på Radio Sydhavsøerne i denne uge med Søren Krogh.
7: Ja, men lurer, vi skal til det igen, det her med 2 timer fyldt med ny musik. Der er selvfølgelig også gammel musik til dem. Det gemmer vi lidt endnu. For først skal vi prøve at se på en liste, der byder på en ny førsteplads. 2 nyheder, 2 bobler, og så er jeg en tur tilbage til 1980 i flashbacks. Men lad os prøve at kigge på 20. pladsen i denne her uge, et nummer, der har været med os efterhånden en del uger. 14 uger er det blevet til sidste uge en 15. plads, og nu er altså 5 pladser tilbage for Gamma.

0: Ja, men tænk engang en enkelt plads op på listen for Lucas Graham to Know a Girl efter 11 uger på listen. Sidste uges 20. plads, denne uges 19. plads. Før vi går videre til 18. pladsen i den her uge, så skal du med mig tilbage i tiden. Langt tilbage i tiden. Vi skal 46 år tilbage til 1980. Men hvad var det egentlig, vi ikke har hørt dengang? Det kan du høre lige her.
1: Flashback. Flashback. Flashback.

0: Åh, jeg elsker det her. Noget af det, der blev hørt allermest i 1980, hvis man kiggede på de internationale hitlister, gjorde året op. Funky Town fra Lips Inc., Upside Down fra Diana Ross og popmusik fra M. Lige om lidt, der skal vi videre med listen. Vi skal finde ud af, hvad der ligger på denne uges 18. plads.
1: Vil du gøre en forskel? Det kan du med en uddannelse i sundhed, service og pædagogik, hvor du tager dig andre mennesker hver dag. Du kan arbejde med patienter på sygehuset eller i psykiatrien som socioassistent, som pædagogisk assistent med børn eller voksne, eller som sociohjælper med ældre på plejecenter eller i hjemmeplejen. Og hvis du er over 25 år, er der gode muligheder for at få en voksen elevløn under hele uddannelsen. Start allerede til august i Nykøbing Falster, Nakskov eller Vordingborg. Se mere på uce.dk.
2: Er du sulten i Rødbyhavn? Så besøg La Sevillana. Vi byder på autentiske spanske tapas, klassiske a la carte retter og 10 forskellige lækre burgere. Nyd din mad på vores hyggelige terrasse, eller kig forbi til en drink. Baren er også åben. Vi har åbent tirsdag til lørdag fra kl. 17, og køkkenet lukker kl. 20.30. La Sevillana. Smagen af Spanien i Rødbyhavn.
1: Sydhavslisten. De 20 største hits lige nu.
3: Nummer 18.
4: Nummer 18.
5: Nummer 18. Nummer 18.

Ja, hun har kun været med 3 uger på listen, Ariana Grande. Det går ikke så godt for Hate That I Made You Love Me, en enkelt plads ned fra sidste uges 17. plads. Til gengæld skal vi nu til denne uges 17. plads, hvor jeg har en nyhed til dig, den første i denne her uge. Bebe Rexha, hun har været med som bobler på New Religion, og nu er hun altså med på listen.

0: Kan man både være funky og tilbagelænet på samme tid? Det kan man, når man hedder Teddy Swims og laver Mr. Know It All. Den anden nyhed i den her uge direkte ind på en 16. plads. Hvad er det så, der ligger på 15. pladsen? Det finder vi sammen ud af efter nyhederne.
1: Nyhederne præsenteres af Ny Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Ny Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
2: Havnefesten i Kramnitze tiltrækker igen tusindvis af gæster. Hos arrangørerne lyder vurderingen fra Martin Rasmussen, at mellem 5.000 og 6.000 mennesker besøger festen hen over 3 dage. Det er nu andet år, arrangementet afvikles som en havnefest i stedet for den tidligere Hornfisk Festival. Ifølge Martin Rasmussen har navneskiftet gjort det tydeligere, hvad gæsterne kan forvente. Han peger samtidig på, at den genindførte dame- og herrestrip fredag aften samt et stort veterankøretøjstræf fortsat er blandt de store trækplaster. Et nyt kreativt hjørne med keramikmaling har også fået en god modtagelse blandt festivalgæsterne. Der blev ikke kun trådt i pedalerne, men også dystet internt mellem 2 store familiegrupperinger, da første dag af folkecykelløbet Lolland Rundt blev kørt. De 2 store familier, Team Fyn er fin og familien Olsen fra Lolland, kæmpede om at stille med flest deltagere. Samtidig bød dagen på masser af tordenfluer, piknikpauser og masser af familietid. Blandt deltagerne var Flemming Lange fra Team Fyn er fin, der har kørt Lolland Rundt siden 1989, efter at han ved et tilfælde opdagede løbet under en opvask på en campingplads i Bandholm.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.
3: Sydhavslisten.
4: Sydhavslisten.
5: På nummer 15.
6: Nummer 15.

Ja, jeg forstår godt, hvis du synes, det er lidt en skidt tendens, vi er inde i den her uge med nummer, der går tilbage. Det er altså også sket desværre for Bella Kay. I love it, I love it, I love it. Hun har trods alt været med os i 11 uger på listen, men i sidste uge, der havde hun 13. plads, og nu rykker to pladser ned til 15. pladsen. Endnu værre ser det dog ud, det er faktisk ugens store nedtur. David Guetta og Jennifer Lopez, der har ellers haft rigtig, rigtig godt fat med Save Me Tonight, den havde rent faktisk en 7. plads i sidste uge, og nu må den sætte til takke med 14. pladsen.

0: Malte Ebert, eller Gulddreng, som han hed engang, og han har ikke glemt Gulddreng. Han gik simpelthen på scenen under sit sæt ved den første Grøn Koncert i år som Gulddreng. Det er meget, meget godt, at han ikke slipper det der. Men ved du hvad, når han bare laver rigtig lækker popmusik, så fungerer det altså også rigtig godt for ham. Sæt det fri, den nye single fra ham. En enkelt plads tilbage fra sidste uges 12. plads til denne uges 13. plads. Og lige om lidt skal du så have denne uges 12. plads, og det er nok det hyggeligste danske nummer, vi spiller lige nu på Radio Sydhavsøerne. Hvad det er for et, det kan du altså høre lige om lidt.
1: Munchs Produkt. Hele Lolland Falster skrothandel. Husk, vi har også åbent lørdag i Maribo.
2: Mens nogen holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com.
3: Sydhavslisten. De 20 største hits lige nu.
4: Nummer 12.
5: Nummer 12.

0: det her, det er det hyggeligste nummer, vi spiller på Radio Sydhavsøerne. Er det ikke det? Darlin sammen med Albert Heath på Lille Hus i Jylland. Man skulle næsten ikke tro, det nummer kunne gå tilbage på listen. Men det er faktisk gået 2 pladser tilbage. Fra sidste uges 14. plads til denne uges 12. plads. Inden jeg afslører 11. pladsen, inden vi går klar til at gå ind i top 10, så lad os lige prøve at kigge på listen, som den ser ud i den her uge. Ed Sheeran og Cameron på en 20. plads. Lucas Graham to Know a Girl på 19. pladsen. Ariana Grande i Hate That I Made You Love Me på en 18. plads. Så var der Bibi Rexha på en nyhed, New Religion, direkte ind på 17. pladsen, og det samme skete på 16. pladsen for Teddy Swims, Mr. Know It All. Bella Kay, I Love It, I Love It, I Love It, var på 15. pladsen, og så var der David Guetta og Jennifer Lopez, der havde taget noget at hoppe ned af listen ugens store nedtur, 7 pladser ned til denne uges 14. plads. Malte Ebert var det på Sæt Dig Fri på 13. pladsen, så altså Albert Heath sammen med Darlin Lille Hus i Jylland. Hvem er det så, der har fået 11. pladsen?
1: Sydhavslisten på Radio Sydhavsøerne i denne uge med Søren Krog.
0: Ja, nu sagde jeg til dig før, David Guetta og Jennifer Lopez, de havde ugens største nedtur med 7 pladser ned ad listen. Men det samme er faktisk gældende for kunstneren, der ligger på denne uges 11. plads. Han har dog også klaret sig rigtig, rigtig godt, efter han røg ud og så vendte tilbage til listen. Men Sombra og Homewrecker, den smutter altså ingen steder, bortset fra 7 pladser ned ad listen til denne uges 11. plads.

0: Ja, det er godt, at vi ikke spiller den helt så meget, som vi har gjort, men vi spiller den stadigvæk nok til, at den altså har fået en 11. plads, og det er velfortjent for Somber og Homebreaker. Jeg håber, du er klar til top 10. Den skal vi have, når vi kommer på den anden side af nyhederne. Men inden vi når dertil, der skal du med mig tilbage til 80'erne.
1: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
4: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
8: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
9: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
11: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
12: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
14: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog&ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog&ID eller på Bog&ID.dk.
15: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundne.
16: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
17: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Veterantoget Tangen er nu sat på skinner mellem Gedser og Nykøbing. I den første weekend med planlagte veterantogsafgange kørte ikoniske Y-tog kendt fra Tørfisk-sangen om VLTJ med de første 100 passagerer. Blandt dem var Lille Storm, der delte turen med sin familie på en strækning, hvor hans oldefar engang kørte som lokofører i samme togtype. Hos Gedser Remise er man godt tilfreds med starten og håber at tiltrække endnu flere passagerer, når veterantoget de kommende weekender får flere afgange.
2: Der bliver gratis adgang til sæsonpremieren i Lollands Bank Park, når Nykøbing FC tager imod Fremad Amager 31. juli. Gratis entré skal være med til at få flere tilskuere på stadion og markere, at Nykøbing FC er tilbage i 2. division efter oprykningen. Hos klubben håber den kommercielle chef, Frederik Scheuermann, at en fyldt tribune kan skabe en festlig ramme om sæsonstarten og få flere til at vende tilbage til de kommende hjemmekampe. Kampen mod Fremad Amager bliver flottet i gang kl. 19.
3: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Vi lægger fra land med skyet vejr, og i løbet af formiddagen breder regn og byer sig ind nordfra. Senere på dagen kan byerne blive kraftige, og der er også risiko for torden flere steder. Temperaturerne lander mellem 14 og 19 grader. Vinden bliver let til frisk fra nordvest, men langs kysterne kan den godt tage godt fat med op til hård vind. Senere får der det ustadige vejr med regn og byer. Lokalt kan de stadig være kraftige og ledsaget af torden. Nattemperaturerne falder til mellem 12 og 15 grader.
3: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.
4: Sydhavslisten på Radio Sydhavsøerne i denne uge med Søren Krog.
5: Hvor vi er nået ind i denne uges top 10, og jeg har rigtig gode nyheder til dig, for udover der er en førsteplads, så begynder vi faktisk også at se numre, der er steget på listen. Sådan set blandt andet ud for 10. pladsen Shakira og den forrygende Sue er nemlig rykket fra en 11. plads til en 10. plads i den her uge.

Se, nu begynder der at ske noget på listen. Efter bare 2 uger på listen for sprækker med Rasmus Seebach og bandet Søn, så går det altså rigtig, rigtig godt for dem. 7 pladser op af listen fra sidste uges 16. plads til denne uges 9. plads. Men træerne, de vokser ikke ind i himlen, som du ved. Slet ikke for Burhan G og Madina, de må altså tage til takke med en af de eneste nedture, der er i top 10 i den her uge. Gem dit nummer havde en 5. plads i sidste uge, og nu er det altså blevet til en 8. plads.

0: er måske nok en lille nedtur for Bea Medina med Gem dit nummer, men det er stadig et forrygende nummer, det kan vi godt blive enige om. Og jeg tror også, vi kommer til at høre meget mere til det i løbet af de næste uger her på listen. Men inden vi går videre med listen, så skal vi prøve at se på noget af den musik, der muligvis dukker op her på listen i løbet af de næste uger. Noget af det nye musik, som vi har store forhåbninger til her på Radio Sydhavsøerne, som jeg tror, du kommer til at høre meget mere til i løbet af det næste stykke tid. Og begge bobler i den her uge er faktisk med kunstnere, der allerede befinder sig på listen på den ene eller den anden måde, vil jeg sige. Den ene, det er Somber, My Body Isn't Ready. Den får du som bobler nummer 1.
1: Sydhavslisten. Bobler.

0: My Body Isn't Ready, men jeg tror, der er rigtig, rigtig mange, der sidder klar til at høre det her nummer igen og igen. Han har sin helt egen lyd, Sombro. Det er super, super godt gået og rigtig, rigtig godt set at finde et hul i musikbranchen, hvor man ikke lyder som nogen af de andre. Den ene bobler i den her uge, My Body Isn't Ready. Den anden bobler, ja, der skal vi faktisk have gøre med en gut, der klarer sig rigtig, rigtig godt lige nu på Sydhavslisten blandt andet. Men derudover så har han været i studiet med en af de allerstørste musiklegender i Danmark. Christoffer og Thomas Helmi. Kan man forestille sig dem sammen? Det tror jeg nok, man kan. Her får du den anden bobler i den her uge.
1: Sydhavslisten. Bobler

0: for.
1: Det er lækkert, det her. Det er meget, meget interessant. Thomas Helmi og Christoffer, jeg kan ikke mærke noget. Den anden bobler i den her uge, så må se, hvordan det går både for det nummer og for Sompers bobler i løbet af de næste uger. Lige om lidt skal vi videre med listen, og der skal vi faktisk til et nummer, der har en lille fremgang i den her uge. En dansk kvindelig sanger. Hvem kan det være? Det kan du høre ved mig rundt om hjørnet.
2: Sommeren er kommet, og det betyder udvidet åbningstid i Spar Stubekøbing. Åbent alle dage fra klokken 7 til 21. Jubi! Vi starter dagen med god kaffe, nybagt brød og lækre sandwich. Op ad dagen er der store gode gammeldags is, og nu også soft ice og milkshake. Så kig forbi Spar Stubekøbing. Følg os på Facebook og se de gode tilbud.
3: Restaurant Strandgården, du taler med Claus.
4: Restaurant Strandgården, det er Christina.
5: Restaurant Strandgården, du snakker med Malou.
6: Restaurant Strandgården, du snakker med William.
7: Restaurant Strandgården, du snakker med Rakke.
3: Mød os på Facebook eller i restauranten Dide 7 49 83 Dannemar. Bordbestilling 53 37 66 44. Vi glæder os rigtig meget til at se dig.
8: Sydhavslisten. De 20 største hits lige nu.
9: Nummer 7.
10: Nummer 7.

En lille bit fremgang for Annika og livsforladt efter 9 uger på listen. En enkelt plads op på listen, det er heller ikke sådan at kæmpe sig fra sidste uges 8. plads til denne uges 7. plads. Men så sker der noget meget interessant på 6. pladsen, for et nummer, der har været med os i 15 uger, det er hoppet op og ned af listen. De har faktisk haft førstepladsen på et tidspunkt. St. Clara, gosh, I love it. En 14. plads i sidste uge, og altså en 6. plads i den her uge.

0: En fin lille bryllupsgave, kan vi næsten sige, til Taylor Swift. Hun lå på 15. pladsen, så 15. pladsen igen, så op på 9. pladsen, og så 4 pladser frem til en 5. plads i den her uge, efter bare 4 uger på listen. I knew it, I knew you. Den fik du altså lige her på din sydhavsliste. Vi skal videre med listen lige om lidt. Det begynder at blive rigtig, rigtig spændende. Hvem er det, der ligger i toppen af listen? Ved du hvad? Det finder du snart ud af, for først skal du have nyheder.
1: Nyhederne præsenteres af Ny Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Ny Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
2: Der er kommet en bombesikker mulighed på markedet. En tidligere kommunal kommandocentral på Grønlandsvej i Nykøbing er nemlig sat til salg. Til den nette sum af 2,8 millioner kroner. Den 446 kvadratmeter store bunker fra 1952 har i de seneste 10 år ejet af Thomas Gustavsen, som kalder den lidt af en drengedrøm. Og den har da også givet mange gode historier. Blandt andet troede hans gudebarn engang, at det var der, Thomas boede. Man må dog ikke flytte ind. Bunkeren er ikke godkendt til ophold, men den kan bruges som lager, serverrum eller måske depotrum. Og får du lyst til at kigge på den, skal du først bevise, at du faktisk har råd. Ejeren vil nemlig gerne undgå, at fremvisningerne udvikler sig til rene museumsture.
3: Veterantoget Tangen er nu sat på skinner mellem Gedser og Nykøbing. I den første weekend med planlagte veterantogsafgange kører det ikoniske Y-tog kendt fra tørfisk-sangen om VLTJ med de første 100 passagerer. Blandt dem var Lille Storm, der delte turen med sin familie på en strækning, hvor hans oldefar engang kørte som lokofører i samme togtype. Hos Gedser Remise er man godt tilfreds med starten og håber at tiltrække endnu flere passagerer, når veterantoget de kommende weekender får flere afgange.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.
4: Radio Sydhavsøerne. Sydhavslisten.
5: Sydhavslisten.
6: Nummer 4.
7: Nummer 4.
8: Nummer 4.

0: fortælle, når jeg ikke...
1: Lidt tidligere, der kunne du altså høre Christoffer sammen med Thomas Helmig på Den Ene Bobler i den her uge. Mon ikke, vi kommer til at høre meget mere til de to, og det gør nok også, at Christoffer godt kan leve med, at han er faldet to pladser ned ad listen til denne uges fjerdeplads fra at have ligget på andenpladsen i sidste uge. Og et fald på to pladser på listen er faktisk også gældende for sidste uge. Førstepladsen, nu er det begyndt at blive rigtig spændende. Benjamin Hav og Portugal får du altså lige her på tredjepladsen.

0: Masser af sommerferiestemning til dig fra Benjamin Hav, Portugal på denne uges tredje plads. Nu er det begyndt at blive rigtig, rigtig interessant, for hvad er det, der har rykket rundt på listen? Hvad er det, der har fået andenpladsen og førstepladsen? Og hvad skal du have inden førstepladsen? Ved du hvad, du bliver meget klogere på det hele lige om lidt.
1: Hvad skal du efter sommerferien?
2: På UCE kan du starte på en erhvervsuddannelse allerede til august. Her får du ikke bare en uddannelse, du får erfaring, fællesskab og en retning, der kan bruges i virkeligheden.
1: Læs mere og søg på uce.dk.
3: Sydhavslisten. I 20 største hits.

En enkelt lille bitte plads op af listen, men det er til andenpladsen, så tror jeg, at alt andet det er ligegyldigt. Olivia Rodrigo var det på Drop Dead. Jeg er meget spændt på at se, om hun når førstepladsen. Hun bliver ved med at kravle op af listen. Så altså sidste uges tredjeplads og denne uges andenplads. Før jeg afslører denne uges førsteplads for dig, så skal du med mig tilbage i tiden. Jeg har besluttet mig for, at nu hvor det er sommerferietid, det kan være, du allerede har ferie eller er lige på nippet til at gå på ferie, så skal du have en rigtig sommersang. Og det bliver vel ikke meget mere sommerligt end det her.

0: Er det ikke fedt, det her? Det er simpelthen bare sommerstemning tilbage i tiden. Mungo Jerry in the Summertime. Den lille sommersang, du skulle have i den her uge på Sydhavslisten. Nå, inden jeg giver dig førstepladsen, inden jeg afslører, hvem der har fået den, så kan vi lige prøve at samle op. På 10. pladsen var det Shakira og Sue, Rasmus Sebak sammen med søn på Sprækker på 9. plads. 8. pladsen gemt dit nummer, Burhan G og Medina. Annika og Livsforladt på en 7. plads. 6. pladsen gik til St. Clara og Gosh, I Love It. 8. pladsen op på listen. Ret godt gået. Taylor Swift, I Knew It, I Knew You var det på 5. pladsen. Ring om natten fra Christoffer på 4. pladsen. Benjamin Hav og Portugal et lille fald 2 pladser ned til en 3. plads. Og så var der Olivia Rodrigo på Drop Dead på 2. pladsen.
1: Sydhavslisten på Radio Sydhavsøerne i denne uge med Søren Krog.
0: Og hvis du er vild med Jonah Blacksmith og Mægte, så bliver du rigtig, rigtig glad nu, for det er rent faktisk lykkedes dem at få førstepladsen i den her uge. Det er super, super flot. I sidste uge havde de en 6. plads, et hop op af listen 5 pladser for at ramme førstepladsen. Det kan man ikke gøre meget bedre. Den får du her. Nu håber jeg bare, at du må hygge dig, og så høres vi ved igen mandag kl. 12 i Sydhavsfrokost.

0: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
1: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
2: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
3: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
4: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
5: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
6: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
7: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
8: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite, eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
9: Sidste chance for en sommerpris hos Skåsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700, men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
10: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
11: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
12: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
13: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
16: Det er sandt, min egen. Vi gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
17: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livreddere for Trygfonden Kystlivredning.
18: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
19: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal, altid faste lave priser.
21: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Et midlertidigt torveprojekt i Sakskøbing får alligevel grønt lys. Projektet med blandt andet bordtennisbord, skak- og backgammonmøbler, petankbane og en mobil musikscene, samt afspæring af den ene ende af torvet, blev ellers sat på pause af udvalgsformand Bob Richard Nielsen, som mente, at der manglede medborgerskab og altså mere borgerinddragelse. Nu har den politiske følgegruppe til Sakskøbings igangværende byudvikling besluttet, at torveprojektet alligevel kan køre som et forsøg, indtil en ny styregruppe efter planen bliver nedsat senest 12. august. Ifølge Bob Richard Nielsen skal byudviklingen ikke forsinkes yderligere, og den nye styregruppe får efterfølgende ansvaret for at afgøre, om torveprojektet skal fortsætte.
2: Der bliver gratis adgang til sæsonpremieren i Lollands Bank Park, når Nykøbing FC tager imod Fremad Amager 31. juli. Gratis entré skal være med til at få flere tilskuere på stadion og markere, at Nykøbing FC er tilbage i anden division efter oprykningen. Hos klubben håber den kommercielle chef, Frederik Scheuermann, at en fyldt tribune kan skabe en festlig ramme om sæsonstarten og få flere til at vende tilbage til de kommende hjemmekampe. Kampen mod Fremad Amager bliver fløjtet i gang kl. 19.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Vi lægger fra land med skydevejr, og i løbet af formiddagen breder regn og byer sig ind nordfra. Senere på dagen kan byerne blive kraftige, og der er også risiko for torden flere steder. Temperaturerne lander mellem 14 og 19 grader. Vinden bliver let til frisk fra nordvest, men langs kysterne kan den godt tage godt fat med op til hård vind. Senere fortsætter det ustadig vejr med regn og byer. Lokalt kan de stadig være kraftige og ledsaget af torden. Nattemperaturerne falder til mellem 12 og 15 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med tøjbutikken Westwind for Marie Lyst, der ønsker alle en god sommer.

0: Hej, det er Tommy, Maja Mobilcenter. Hos Maja Mobilcenter laver vi service og reparation og klargøring til syn på alle biler. Det gælder både elbiler, hybridbiler, varebiler og personbiler. Så har du en bil, der skal til service eller reparation, så kig meget gerne forbi. Skal du bruge en flyttebil, eller en varebil, minibus eller en personbil, så har vi også biludlejning. Du kan booke på oscarbiludlejning.dk. Så kom forbi vores bilcenter på Europavej 127. Her bliver god service aldrig gammeldags.
1: Hej, det er Henriette fra Breinholt Blomster. Har du lyst til en kreativ blomsterdag? Den 2. august og 3. september inviterer Breinholt Blomster og LOF Lolland Falster til blomsterworkshop. Fyldt med inspiration, blomster og hygge. Alle kan være med. Læs mere og tilmeld dig på LOF's hjemmeside. Blomster, dyrke med årstidens rytme. Oplev dem, hvor de gror.

0: Vi sender stressen sydpå og hygger hver eneste sommerdag på Radio Sydhavsøerne.
1: Der dufter af dakone, så lad mig være din stallone.
0: Dansk sommer. Typisk dansk sommer. Men lidt efter. Og så regn igen.
1: Så er det en sommer i Danmark.
0: Sommer på Sydhavsøerne.
2: Radio Sydhavsøerne.
0: Sommer, Sydhavsøerne.

0: Boligjobbere præsenteres af Nybolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: Revydirektør Miki Pless fik lørdag sit livs overraskelse efter forestillingen i Nykøbing Teater. Det, han troede var en markering af, at sommerens revyer er halvvejs, viste sig i stedet hyldest til ham selv. Familie, tidligere kolleger og revymakeren Rasmus Krogsgaard dukkede pludselig op på scenen for at fejre Plesses 25 år på den danske revyscene. Den overraskede revydirektør blev mødt af stående bifald fra en fyldt teatersal, og under Rasmus Krogsgaards tale blev Miki Pless så rørt, at tårerne fik frit løb.
2: Veterantoget Tangen er nu sat på skinner mellem Gedser og Nykøbing. I den første weekend med planlagte veterantogsafgange kørte ikoniske Y-tog kendt fra Tørfisk-sangen om VLTJ med de første 100 passagerer. Blandt dem var Lille Storm, der delte turen med sin familie på en strækning, hvor hans oldefar engang kørte som lokofører i samme togtype. På Gedser Remise er man godt tilfreds med starten og håber at tiltrække endnu flere passagerer, når veterantoget de kommende weekender får flere afgange.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: du sulten i Rødby Havn? Så besøg La Sevillana. Vi byder på autentiske spanske tapas, klassiske a la carte retter og 10 forskellige lækre burgere. Nyd din mad på vores hyggelige terrasse, eller kig forbi til en drink. Baren er også åben. Vi har åbent tirsdag til lørdag fra kl. 17, og køkkenet lukker kl. 20.30. La Sevillana. Smagen af Spanien i Rødby Havn.
1: Mens nogen holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com.

0: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner, den grønne slagter pålæg til 12 kroner, og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
3: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
4: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
5: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra Drive-In. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
7: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
9: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
10: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: I 3,65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiveost til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 3,65.
12: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
13: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
14: Ah. Emma? Emma?
15: Ja, mor?
14: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
15: Hvad snakker du om?
14: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
16: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
17: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
18: Vi har ikke vundet, men vi er familiebedste.
17: Til kæphesteryttere og rollespillere.
19: Janik, vi skal derovre.
17: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
20: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
21: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
22: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
23: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
24: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist.
0: Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
1: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999. Og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Der er kommet en bombesikker mulighed på mødet. En tidligere kommunal kommandocentral på Grønlandsvej i Nykøbing er nemlig sat til salg. Til den nette sum af 2,8 millioner kroner. Den 446 kvadratmeter store bunker fra 1952 har i de seneste 10 år været ejet af Thomas Gustavsen, som kalder den lidt af en drengedrøm. Og den har da også givet mange gode historier. Blandt andet troede hans gudbar engang, at det var der Thomas boede. Man må dog ikke flytte ind. Bunkeren er ikke godkendt til ophold, men den kan bruges som lager, serverrum eller måske depotrum. Og får du lyst til at kigge på den, skal du først bevise, at du faktisk har råd. Ejeren vil nemlig gerne undgå, at fremvisningerne udvikler sig til rene museumsture. Der bliver gratis adgang til sæsonpremieren i Lollands Bank Park, når Nykøbing FC tager imod Fremad Amager 31. juli. Gratis entré skal være med til at få flere tilskuere på stadion og markere, at Nykøbing FC er tilbage i 2. division efter oprykningen. Hos klubben håber den kommercielle chef, Frederik Scheuermann, at en fyldt tribune kan skabe en festlig ramme om sæsonstarten og få flere til at vende tilbage til de kommende hjemmekampe. Kampen mod Fremad Amager bliver flottet i gang kl. 19.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Vi lægger fra land med skyet vejr, og i løbet af formiddagen breder regn og byer sig ind nordfra. Senere på dagen kan byerne blive kraftige, og der er også risiko for torden flere steder. Temperaturerne lander mellem 14 og 19 grader. Vinden bliver let til frisk fra nordvest, men langs kysterne kan den godt tage godt fat med op til hård vind. Senere fortsætter det ustadige vejr med regn og byger. Lokalt kan de stadig være kraftige og ledsaget af torden. Nattemperaturerne falder til mellem 12 og 15 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

0: spree.
1: Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Strandvejens Autocenter på Marielyst. Vi klarer alt fra service og reparation til dækskift og synsklargøring på alle biler

0: Brune låg, saltvand og blommer.
1: Så tænker jeg på haven, og jeg tænker på grill, og jeg tænker på udendørskoncerter.
0: Lige her på Sydhavsøerne hele sommeren.
2: Sol og varme, træerne er grønne, og blomsterne de står i fuld flor.
0: Soltørret sommerradio fra Hestehovedet til Marieløs.
3: Strand.
0: Sommer på Sydhavsøerne.
1: Det eneste.

0: Vil du gøre en forskel? Det kan du med en uddannelse i sundhed, service og pædagogik, hvor du tager dig andre mennesker hver dag. Du kan arbejde med patienter på sygehuset eller i psykiatrien som socioassistent, som pædagogisk assistent med børn eller voksne, eller som sociohjælper med ældre på plejecenter eller i hjemmeplejen. Og hvis du er over 25 år, er der gode muligheder for at få en voksen elevløn under hele uddannelsen. Start allerede til august i Nykøbing Falster, Nakskov eller Vordingborg. Se mere på uce.dk.
1: Åh, højlandkrabber. Kom og nyd atmosfæren og stemningen på havnen i Nystad fra fredag eftermiddag den 31. juli til onsdag morgen den 5. august. Der er gratis entré. Eller tag på en sejltur med en 100 år gammel hajkutter. Se mere om Hajkutter Festival og Regatta på hajkutter.dk.

0: Boligjobbere præsenteres af Ny Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Ny Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: Et midlertidigt torveprojekt i Sakskøbing får alligevel grønt lys. Projektet med blandt andet bordtennisbord, skak- og backgammonmøbler, petankbane og en mobil musikscene, samt afspæring af den ene ende af torvet, blev ellers sat på pause af udvalgsformand Bob Richard Nielsen, som mente, at der manglede medborgerskab og altså mere borgerinddragelse. Nu har den politiske følgegruppe til Sakskøbings igangværende byudvikling besluttet, at torveprojektet alligevel kan køre som et forsøg, indtil en ny styregruppe efter planen bliver nedsat senest 12. august. Ifølge Bob Richard Nielsen skal byudviklingen ikke forsinkes yderligere, og den nye styregruppe får efterfølgende ansvaret for at afgøre, om torveprojektet skal fortsætte. Veterantoget Tangen er nu sat på skinner mellem Gedser og Nykøbing. I den første weekend med planlagte veterantogsafgange kørte ikoniske Y-tog kendt fra tørfisksangen om VLTJ med de første 100 passagerer. Blandt dem var Lille Storm, der delte turen med sin familie på en strækning, hvor hans oldefar engang kørte som lokofører i samme togtype. Hos Gedser Remise er man godt tilfreds med starten og håber at tiltrække endnu flere passagerer, når veterantoget de kommende weekender får flere afgange.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Hej, Arno.
1: Hej, det er Conny. Kigger du forbi til lidt fyraftens filet?
0: Ja, det. Ej, nu røg der en slange.
2: Det skal ikke stoppe din date. Ring til AH Auto. De presser nye hydraulikslanger og skifter på stedet. Og er det landbrugsdækket, den er gal med, så klarer de også den. Find AH Auto på Facebook og på ahauto.dk. Så er du hjemme hos Conny, inden filet bliver kold.

0: jeg tænker sommer, så er det sådan noget med, at solen skinner, og vi drikker nogle øl på stranden eller til musik med gode venner.
1: Stil ind på Radio Sydhavsøen. Din sommerradio.
2: Grill og bare tær i sandet.
1: Fra hestehovedet til Marielyst.
3: Har man ikke med familie og venner noget skud en tur på en ferie, tror jeg.
2: Kolde drinks.
1: Ja. Det er sommer og sol på Sydhavsøen.

0: skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
1: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
2: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørs møbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
10: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
11: Sidste chance for en sommerpris hos Gåsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700, men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
12: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfulds store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
13: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
14: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
15: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
16: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, Omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Mutti tomater til 7,95. Meny, vi holder med.
17: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
18: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
19: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
18: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
19: En ekstra ferie?
18: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
20: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
21: Så er der store nyheder fra Bet365.
0: Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Revydirektør Miki Pless fik lørdag sit livs overraskelse efter forestillingen i Nykøbing Teater. Det, han troede var en markering af, at sommerens revyer er halvvejs, viste sig i stedet at være en hyldest til ham selv. Familie, tidligere kolleger og revymakeren Rasmus Krogsgaard dukkede pludselig op på scenen for at fejre Plesses 25 år på den danske revyscene. Den overraskede revydirektør blev mødt af stående bifald fra en fyldt teatersal, og under Rasmus Krogsgaards tale blev Miki Pless så rørt, at tårerne fik frit løb. Der bliver gratis adgang til sæsonpremieren i Lollands Bank Park, når Nykøbing FC tager imod Fremad Amager 31. juli. Gratis entré skal være med til at få flere tilskuere på stadion og markere, at Nykøbing FC er tilbage i anden division efter oprykningen. Hos klubben håber den kommercielle chef, Frederik Scheuermann, at en fyldt tribune kan skabe en festlig ramme om sæsonstarten og få flere til at vende tilbage til de kommende hjemmekampe. Kampen mod Fremad Amager bliver fløjtet i gang kl. 19.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Vi lægger fra land med skydevejr, og i løbet af formiddagen breder regn og byer sig ind nordfra. Senere på dagen kan byerne blive kraftige, og der er også risiko for torden flere steder. Temperaturerne lander mellem 14 og 19 grader. Vinden bliver let til frisk fra nordvest, men langs kysterne kan den godt tage godt fat med op til hård vind. Senere fortsætter det ustadige vejr med regn og byer. Lokalt kan de stadig være kraftige og ledsaget af torden. Nattemperaturerne falder til mellem 12 og 15 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88.

0: Her er vejrudsigten fra Sunny VVS. Der blæser kulde ind over det sydlige Danmark. Så nu er det tid til en varmepumpe fra HeatSafe, som kan finansieres uden udbetaling til ca. 1100 kroner per måned. Sunny VVS er nu en del af Prima-gruppen. Sunny VVS tænker på miljøet og er selvfølgelig VE-godkendt. Se mere på sunnyvvs.dk.
1: Rej 600 år tilbage i tiden, når Nysted Middelaldermarked åbner fra 31. juli til 2. august ved Nysted Kirke. Ægte middelalderstemning med musik, kamp, gøjl, bueskydning, lækker mad og handel. Gratis entré og parkering alle dage. Se programmet på Facebook og tag familien med til Nysted Middelaldermarked, hvor historien igen bliver levende. Så kom, fest og spis på Middelaldervis den 31. juli til 2. august i Nysted.

0: nyhederne præsenteres af Ny Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Ny Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: Et midlertidigt torveprojekt i Sakskøbing får alligevel grønt lys. Projektet med blandt andet bordtennisbord, skak- og backgammonmøbler, petankbane og en mobil musikscene samt afspæring af den ene ende af torvet blev ellers sat på pause af udvalgsformand Bob Richard Nielsen, som mente, at der manglede medborgerskab og altså mere borgerinddragelse. Nu har den politiske følgegruppe til Sakskøbings igangværende byudvikling besluttet, at torveprojektet alligevel kan køre som et forsøg, indtil en ny styregruppe efter planen blev nedsat senest 12. august. Ifølge Bob Richard Nielsen skal byudviklingen ikke forsinkes yderligere, og den nye styregruppe får efterfølgende ansvaret for at afgøre, om torveprojektet skal fortsætte. Veterantoget Tangen er nu sat på skinner mellem Gedser og Nykøbing. I den første weekend med planlagte veterantogsafgange kører det ikoniske Y-tog kendt fra tørfisksangen om VLTJ med de første 100 passagerer. Blandt dem var Lille Storm, der delte turen med sin familie på en strækning, hvor hans oldefar engang kørte som lokofører i samme togtype. Hos Gedser Remise er man godt tilfreds med starten og håber at tiltrække endnu flere passagerer, når veterantoget de kommende weekender får flere afgange.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Sommeren er kommet, og det betyder udvidet åbningstid i Spar Stubekøbing. Åbent alle dage fra klokken 7 til 21. Juppi! Vi starter dagen med god kaffe, nybagt brød og lækre sandwich. Op ad dagen er der store gode gammeldags is, og nu også soft ice og milkshake. Så kig forbi Spar Stubekøbing. Følg os på Facebook og se de gode tilbud.
1: Autocentro, det er Jimmy. Autocentro i Nykøbing og Rødbyhavn er din lokale bilforhandler. Hvis du godt kan lide tryghed, så brug Autocentro. Vi var der i går, vi er der også i morgen. Autocentro, dit lokale værksted og din lokale bilforhandler. Husk nu navnet Autocentro.
2: Autocentro, Nykøbing og Rødbyhavn. Vi holder dig kørende.

0: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
1: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
2: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
3: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnumis til 26. Der er også flere varianter Kips chips til 14 kroner, eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og
5: udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
9: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
10: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
12: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
13: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestseller fra Samsonite, eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
14: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
15: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
16: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
17: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
16: Til kæphesteryttere og rollespillere.
18: Janne, vi skal derovre.
16: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidler. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
19: Inger, Det går kraftanme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
20: Og svømme langs kysten og i.
19: Ja.
21: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livreddere for TrygFonden Kystlivredning.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Revydirektør Miki Pless fik lørdag sit livs overraskelse efter forestillingen i Nykøbing Teater. Det, han troede var en markering af, at sommerens revyer er halvvejs, viste sig i stedet at være en hyldest til ham selv. Familie, tidligere kolleger og revymakeren Rasmus Krogsgaard dukkede pludselig op på scenen for at fejre Plesses 25 år på den danske revyscene. Den overraskede revydirektør blev mødt af stående bifald fra en fyldt teatersal, og under Rasmus Krogsgaards tale blev Miki Pless så rørt, at tårerne fik frit løb. Der bliver gratis adgang til sæsonpremieren i Lollands Bank Park, når Nykøbing FC tager imod Fremad Amager 31. juli. Gratis entré skal være med til at få flere tilskuere på stadion og markere, at Nykøbing FC er tilbage i 2. division efter oprykningen. Hos klubben håber den kommercielle chef, Frederik Scheuermann, at en fyldt tribune kan skabe en festlig ramme om sæsonstarten og få flere til at vende tilbage til de kommende hjemmekampe. Kampen mod Fremad Amager bliver flottet i gang kl. 19.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Vi lægger fra land med skyet vejr, og i løbet af formiddagen breder regn og byer sig ind nordfra. Senere på dagen kan byerne blive kraftige, og der er også risiko for torden flere steder. Temperaturerne lander mellem 14 og 19 grader. Vinden bliver let til frisk fra nordvest, men langs kysterne kan den godt tage godt fat med op til hård vind. Senere fortsætter det ustadige vejr med regn og byer. Lokalt kan de stadig være kraftige og ledsaget af torden. Nattemperaturerne falder til mellem 12 og 15 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

0: Hej, det er Tommy, Maribo Bilcenter. Hos Maribo Bilcenter laver vi service og reparation og klargøring til syn på alle biler. Det gælder både elbiler, biler, varebiler og personbiler. Så har du en bil, der skal til service eller reparation, så kig meget gerne forbi. Skal du bruge en flyttebil, eller en varebil, minibus eller en personbil, så har vi også biludlejning. Du kan booke på oscarbiludlejning.dk. Så kom forbi vores bilcenter på Europavej 127. Her bliver god service aldrig gammeldags.
1: Restaurant Strandgården, du taler med Claus.
2: Restaurant Strandgården, det er Christina.
3: Restaurant Strandgården, du snakker med Malou.
4: Restaurant Strandgården, du snakker med William.
5: Restaurant Strandgården, du snakker med Rakke.
6: Mød os på Facebook eller i restauranten Dide 7 49 83 Dannemar. Bordbestilling 53 37 66 44. Vi glæder os rigtig meget til at se dig.

0: nyhederne præsenteres af Nye Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nye Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: Der blev skrevet dansk boksehistorie på Femø i weekenden. For første gang nogensinde blev der holdt et boksestævne på en dansk småø, endda under åben himmel. Publikum kunne også opleve en boksering med en helt særlig historie. Den har tidligere været brugt til kampe med blandt andet Mike Tyson og Brian Nielsen. Bag arrangementet stod Femø-drengen Søren Rommelhoff og de lokale bokseklubber. Han måtte både bekymre sig om sommerferier og færgepladser til bokserne, men det hele lykkedes. Selvom stævnet blev en succes, så bliver det ikke gentaget. Søren Rommelhoff siger, at det er en alt for stor opgave at stable på benene. Til gengæld tager han ideen om at lade pakken som bokser være en del af stævnerne med sig videre, så endnu flere kan få glæde af sporten. Der er kommet en bombesikker mulighed på markedet. En tidligere kommunal kommandocentral på Grønlandsvej i Nykøbing er nemlig sat til salg til den nette sum af 2,8 millioner kroner. Den 446 kvadratmeter store bunker fra 1952 har i de seneste 10 år været ejet af Thomas Gustavsen, som kalder den lidt af en drengedrøm. Og den har da også givet mange gode historier. Blandt andet troede hans gudbar engang, at det var der Thomas boede. Man må dog ikke flytte ind. Bunkeren er ikke godkendt til ophold, men den kan bruges som lager, serverrum eller måske depotrum. Og får du lyst til at kigge på den, skal du først bevise, at du faktisk har råd. Ejeren vil nemlig gerne undgå, at fremvisningerne udvikler sig til rene museumsture.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Yeah. Radio Sydhavnsøerne er din sommerradio.
1: Sol og varme og ja, kolde drinks.
0: Send stressen sydpå.
1: Grill og bare tær i sandet.
0: Sommeren igennem på Sydhavnsøerne.
2: Når jeg tænker på sommer, så tænker jeg på glæde, og jeg tænker på sol og på kærlighed og mine børn.
0: God sommer med Radio Sydhavnsøerne.

tjek din postkasse, når Ugeavisen Lolland lander hver onsdag eller torsdag. Glæd dig til masser af gode tilbud og lokale historier i den bedste lokale ugeavis for hele Lolland. Ugeavisen Lolland, 112% lokal, hver onsdag eller torsdag i din postkasse.

0: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
1: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Nu er min computer frosset igen.
3: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
2: Jeg prøver lige at genstarte.
3: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
2: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
3: Jeg sagde det jo.
4: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
5: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
7: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
8: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra Drive-In. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
9: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
11: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
13: Sidste chance for en sommerpris hos Skåsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700, men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skåsen. Rådet til det rigtige.
14: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
15: Det er glad, om vi er politisk uenige.
16: Eller om du og jeg kunne blive venner.
14: For hvis dit hjerte stopper,
15: er vi forbundne.
17: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
18: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
19: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
20: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
21: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
22: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
23: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
22: Til kæphesteryttere og rollespillere.
24: Janik, vi skal derovre.
22: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
25: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
26: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned normalt og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normalt altid faste lave priser.
0: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999. Og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.

0: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Et midlertidigt torveprojekt i Sakskøbing får alligevel grønt lys. Projektet med blandt andet bordtennisbord, skak- og backgammonmøbler, petankbane og en mobil musikscene, samt afspæring af den ene ende af torvet, blev ellers sat på pause af udvalgsformand Bob Richard Nielsen, som mente, at der manglede medborgerskab og altså mere borgerinddragelse. Nu har den politiske følgegruppe til Sakskøbings igangværende byudvikling besluttet, at torveprojektet alligevel kan køre som et forsøg, indtil en ny styregruppe efter planen bliver nedsat senest 12. august. Ifølge Bob Richard Nielsen skal byudviklingen ikke forsinkes yderligere, og den nye styregruppe får efterfølgende ansvaret for at afgøre, om torveprojektet skal fortsætte.
2: Der bliver gratis adgang til sæsonpremieren i Lollands Bank Park, når Nykøbing FC tager imod Fremad Amager 31. juli. Gratis entré skal være med til at få flere tilskuere på stadion og markere, at Nykøbing FC er tilbage i anden division efter oprykningen. Hos klubben håber den kommercielle chef, Frederik Scheuermann, at en fyldt tribune kan skabe en festlig ramme om sæsonstarten og få flere til at vende tilbage til de kommende hjemmekampe. Kampen mod Fremad Amager bliver flottet i gang kl. 19.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Søndag fortsætter med at være en våd og ustadig dag. Skyerne dominerer, og efterhånden breder regn og byger sig ind nordfra. Byerne bliver kraftige, og lokalt kan de også være med torden. Natten byder på omskiftelig dansk sommervejr med regn og byer, som lokalt igen kan være kraftige og ledsaget af torden.
3: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Louis Nielsen, din foretrukne optiker i Nykøbing og Nakskov. Kig ind til Ane, Anders og Enor til en gratis synstest med sundhedstjek.

Hun er, det giver mening for mig, indtil det ikke gjorde det mere. Kærlighed, kynisk baby, dræb det før det bliver for svært. Ja, det er kompliceret, men det er sådan som at smære. Jordbær, citron, kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk det kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på, kom og genop bladet hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: Det her
1: er Sydhavsøerne.
2: Jeg kan godt lide bare, hvad de spiller i Radio Sydhavsøerne.
0: Godt humør og masser af god musik.
3: Dette er Radio Sydhavsøerne. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: Er du sulten i Rødby Havn? Så besøg La Sevillana. Vi byder på autentiske spanske tapas, klassiske a la carte retter og 10 forskellige lækre burgere. Nyd din mad på vores hyggelige terrasse, eller kig forbi til en drink. Baren er også åben. Vi har åbent tirsdag til lørdag fra kl. 17, og køkkenet lukker kl. 20.30. La Sevillana. Smagen af Spanien i Rødby Havn.
1: Åh, højlandkrabber! Kom og nyd atmosfæren og stemningen på havnen i Nystad fra fredag eftermiddag den 31. juli til onsdag morgen den 5. august. Der er gratis entré. Eller tag på en sejltur med en 100 år gammel hajkutter. Se mere om Hajkutter Festival og Regatta på hajkutter.dk.

0: Boligjobberne præsenteres af Nye Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nye Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: Revydirektør Miki Pless fik lørdag sit livs overraskelse efter forestillingen i Nykøbing Teater. Det, han troede var en markering af, at sommerens revyer er halvvejs, viste sig i stedet at være en hyldest til ham selv. Familie, tidligere kolleger og revymakeren Rasmus Krogsgaard dukkede pludselig op på scenen for at fejre Plesses 25 år på den danske revyscene. Den overraskede revydirektør blev mødt af stående bifald fra en fyldt teatersal, og under Rasmus Krogsgaards tale blev Miki Pless så rørt, at tårerne fik frit løb. Der er kommet en bombesikker mulighed på markedet. En tidligere kommunal kommandocentral på Grønlandsvej i Nykøbing er nemlig sat til salg til den nette sum af 2,8 millioner kroner. Den 446 kvadratmeter store bunker fra 1952 har i de seneste 10 år været ejet af Thomas Gustavsen, som kalder den lidt af en drengedrøm. Og den har der også givet mange gode historier. Blandt andet troede hans gudebarn engang, at det var der Thomas boede. Man må dog ikke flytte ind. Bunkeren er ikke godkendt til ophold, men den kan bruges som lager, serverrum eller måske depotrum. Og får du lyst til at kigge på den, skal du først bevise, at du faktisk har råd. Ejeren vil nemlig gerne undgå, at fremvisningerne udvikler sig til rene museumsture.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Hvad skal du efter sommerferien?
1: På UCE kan du starte på en erhvervsuddannelse allerede til august. Her får du ikke bare en uddannelse, du får erfaring, fællesskab og en retning, der kan bruges i virkeligheden.
0: Læs mere og søg på uce.dk.
2: Mens nogen holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com.

0: Det her
1: er Sydhavsøerne.
2: Det er en god kanal.
0: Med mere levende radio.
2: Den kan jeg godt lide.
0: Godt humør og masser af god musik.
1: Hele dagen.
0: Det er Sydhavsøerne.

0: Biltema har alt, hvad du skal bruge til at køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakket tomat til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
3: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner eksmoms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
4: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
5: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
7: Vi har ikke vundet, men vi er fremmelig bedst.
6: Til kæphesteryttere og rollespillere.
8: Janik, vi skal derovre.
6: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
9: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
10: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
11: I 365 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiveost til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 365.
12: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
13: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
14: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful.
15: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
16: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
17: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
18: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
19: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
20: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
21: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
22: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.

0: til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Der blev skrevet dansk boksehistorie på Femø i weekenden. For første gang nogensinde blev der holdt et boksestævne på en dansk småø, endda under åben himmel. Publikum kunne også opleve en boksering med en helt særlig historie. Den har tidligere været brugt til kampe med blandt andet Mike Tyson og Brian Nielsen. Bag arrangementet stod Femø-drengen Søren Rommelhoff og de lokale bokseklubber. Han måtte både bekymre sig om sommerferier og færgepladser til bokserne, men det hele lykkedes. Selvom stævnet blev en succes, så bliver det ikke gentaget. Søren Rommelhoff siger, at det er en alt for stor opgave at stable på benene. Til gengæld tager han ideen om at lade pakken som bokser være en del af stævnerne med sig videre, så endnu flere kan få glæde af sporten. Maribo Jazz er slut for i år, og nu er oprydningen i fuld gang. Ølkrus, cigaretskåret, bord, bænke og telte skal væk, efter masser af gæster har lagt vejen forbi festivalen. Bag det hele står 135 frivillige, som efter flere dages arbejde er godt trætte, men også stolte. Festivalens formand, Frank Aronsen, siger med et smil, at de er ligesom Rolling Stones. De ved ikke, de er døde. Han fortæller, at adrenalinen stadig holder dem kørende, mens de pakker det hele ned, så ingen kan se, at der har været jazzfestival.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Søndag fortsætter med at være en våd og ustadig dag. Skyerne dominerer, og efterhånden breder regn og byer sig ind nordfra. Byerne bliver kraftige, og lokalt kan de også være med torden. Natten byder på omskiftelig dansk sommervejr med regn og byer, som lokalt igen kan være kraftige og ledsaget af torden.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

0: tænker jeg på haven, og jeg tænker på grill, og jeg tænker på udendørskoncerter.
1: Jamen selvfølgelig hører jeg Sydhavsøerne.

0: Connie har lige sendt en selfie i hendes nye undertøj.
1: Så må du ellers her komme hjem. Vi er også lige ved at være færdige.
0: Ej, nu røg der en slange.
1: Ja, så røg din date med Connie sgu også.
2: Nej, I ringer der bare efter AH Auto. Han presser nye hydraulikslanger og skifter på stedet. Se mere på Facebook og på ahauto.dk.
3: Hej, det er Henriette fra Breinholt Blomster. Trænger du til en dag for alle sanser? Den 30. august inviterer Breinholt Blomster og yogainstruktør Jette Parbo til en sanselig dag med yoga, blomster, frokost, natur og fællesskab. Læs programmet og book din plads på breinholtblomster.dk. 15% ved køb af 2 billetter. Blomster, dyrket med årstidens rytme. Oplev dem, hvor de gror.

0: nyhederne præsenteres af Ny Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Ny Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: Et midlertidigt torveprojekt i Sakskøbing får alligevel grønt lys. Projektet med blandt andet bordtennisbord, skak- og backgammonmøbler, petankbane og en mobil musikscene, samt afspæring af den ene ende af torvet, blev ellers sat på pause af udvalgsformand Bob Richard Nielsen, som mente, at der manglede medborgerskab og altså mere borgerinddragelse. Nu har den politiske følgegruppe til Sakskøbings igangværende byudvikling besluttet, at torveprojektet alligevel kan køre som et forsøg, indtil en ny styregruppe efter planen bliver nedsat senest 12. august. Ifølge Bob Richard Nielsen skal byudviklingen ikke forsinkes yderligere, og den nye styregruppe får efterfølgende ansvaret for at afgøre, om torveprojektet skal fortsætte.
2: Der er kommet en bombesikker mulighed på markedet. En tidligere kommunal kommandocentral på Grønlandsvej i Nykøbing er nemlig sat til salg til den nette sum af 2,8 millioner kroner. Den 446 kvadratmeter store bunker fra 1952 har i de seneste 10 år været ejet af Thomas Gustavsen, som kalder den lidt af en drengedrøm. Og den har da også givet mange gode historier. Blandt andet troede hans gudbar engang, at det var der Thomas boede. Man må dog ikke flytte ind. Bunkeren er ikke godkendt til ophold, men den kan bruges som lager, serverrum eller måske depotrum. Og får du lyst til at kigge på den, skal du først bevise, at du faktisk har råd. Ejeren vil nemlig gerne undgå, at fremvisningerne udvikler sig til rene museumsture.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Rødbyhavn Motor- og Maskinværksted reparerer alt fra symaskiner til flymaskiner, men vi er specialister i både.
1: Vi er autoriserede forhandlere af Yamaha, Nanny Diesel og Saab Dieselmotorer, men vi reparerer alle motormærker. Vi har mere end 60 års erfaring i marinebranchen, så ring og bestil tid til service. Og vi har alle klarkøringsartikler klar til dig i butikken til fordelagtige priser.
0: Rødbyhavn Motor- og Maskinværksted. Vi får dig sikkert på vandet.
1: Sommeren er kommet, og det betyder udvidet åbningstid i Spar Stubekøbing. Åbent alle dage fra klokken 7 til 21. Jubi! Vi starter dagen med god kaffe, nybagt brød og lækre sandwich. Op ad dagen er der store gode gammeldags is, og nu også soft ice og milkshake. Så kig forbi Spar Stubekøbing. Følg os på Facebook og se de gode tilbud.

Til 70'er og 80'er musik. Eller bliver det bare et godt humør af det? Eller bringer det bare minder frem? Så lidt med her på Radio Sydersøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. I Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have Park og Anlæg. 43 år gennem.

0: skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
1: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
2: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak magnumis til 26. Også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Sidste chance for en sommerpris hos Skåsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700, men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skåsen. Rådet til det rigtige.
9: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
10: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
13: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
14: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
15: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
14: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
16: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
17: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
19: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
20: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
21: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved det, de rødhvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
22: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999 og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.

forsvinder ind i mig selv. Kald det for et frister. Som en kristne, de kan ikke slå os ihjel. Behøver ingen gang en seng, jeg hviler i mig selv. Kigger altid fremad, men lover at jeg aldrig vil glemme, hvem jeg er og hvor jeg hører hjem.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Revydirektør Miki Pless fik lørdag sit livs overraskelse efter forestillingen i Nykøbing Teater. Det, han troede var en markering af, at sommerens revyer er halvvejs, viste sig i stedet at være en hyldest til ham selv. Familie, tidligere kolleger og revymakeren Rasmus Krogsgaard dukkede pludselig op på scenen for at fejre Plesses 25 år på den danske revyscene. Den overraskede revydirektør blev mødt af stående bifald fra en fyldt teatersal, og under Rasmus Krogsgaards tale blev Miki Pless så rørt, at tårerne fik frit løb. Maribo Jazz er slut for i år, og nu er oprydningen i fuld gang. Ølkrus, cigaretskåret, bord, bænke og telte skal væk, efter masser af gæster har lagt vejen forbi festivalen. Bag det hele står 135 frivillige, som efter flere dages arbejde er godt trætte, men også stolte. Festivalens formand Frank Gravensen siger med et smil, at de er ligesom Rolling Stones. De ved ikke, de er døde. Han fortæller, at adrenalinen stadig holder dem kørende, mens de pakker det hele ned, så ingen kan se, at der har været jazzfestival.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Søndag fortsætter med at være en våd og ustadig dag. Skyerne dominerer, og efterhånden breder regn og byger sig ind nordfra. Byerne bliver kraftige, og lokalt kan de også være med torden. Natten byder på omskiftelig dansk sommervejr med regn og byer, som lokalt igen kan være kraftige og ledsaget af torden.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Strandvejens Autocenter på Marielyst. Vi klarer alt fra service og reparation til dækskift og synsklargøring på alle biler.

0: Dette er Radio Sydhavsøen. Radio Sydhavsøen. Her får du de vigtigste danske og internationale nyheder.
1: Kombineret med en masse om, hvad der sker her på øerne.
0: For det er her, du hører, hvad der sker.

0: Skovsen i Guldborgsundcentret Nykøbing. Hårde hvidevarer til lave priser. Ganske enkelt. Den bedste handel. Og husk, hos Skovsen matcher vi altid laveste netpris.
1: Åh, højlandkrabber. Kom og nyd atmosfæren og stemningen på havnen i Nysted fra fredag eftermiddag den 31. juli til onsdag morgen den 5. august. Der er gratis entré. Eller tag på en sejltur med en 100 år gammel hajkutter. Se mere om Hajkutter Festival og Regatta på hajkutter.dk.
2: Rejs 600 år tilbage i tiden, når Nysted Middelaldermarked åbner fra 31. juli til 2. august ved Nysted Kirke. Ægte middelalderstemning med musik, kamp, gøjl, bueskydning, lækker mad og handel. Gratis entré og parkering alle dage. Se programmet på Facebook og tag familien med til Nysted Middelaldermarked, hvor historien igen bliver levende. Så kom, fest og spis på Middelaldervis. 31. juli til 2. august i Nysted.

0: præsenteres af Nybolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: Der blev skrevet dansk boksehistorie på Femø i weekenden. For første gang nogensinde blev der holdt et boksestævne på en dansk småø, endda under åben himmel. Publikum kunne også opleve en boksering med en helt særlig historie. Den har tidligere været brugt til kampe med blandt andet Mike Tyson og Brian Nielsen. Bag arrangementet stod Femø-drengen Søren Rommelhoff og de lokale bokseklubber. Han måtte både bekymre sig om sommerferier og færgepladser til bokserne, men det hele lykkedes. Selvom stævnet blev en succes, så bliver det ikke gentaget. Søren Rommelhoff siger, at det er en alt for stor opgave at stable på benene. Til gengæld tager han ideen om at lade pakken som bokser være en del af stævnerne med sig videre, så endnu flere kan få glæde af sporten. Der er kommet en bombesikker mulighed på markedet. En tidligere kommunal kommandocentral på Grønlandsvej i Nykøbing er nemlig sat til salg til den nette sum af 2,8 millioner kroner. Den 446 kvadratmeter store bunker fra 1952 har i de seneste 10 år været ejet af Thomas Gustavsen, som kalder den lidt af en drengedrøm. Og den har da også givet mange gode historier. Blandt andet troede hans gudbar engang, at det var der Thomas boede. Man må dog ikke flytte ind. Bunkeren er ikke godkendt til ophold, men den kan bruges som lager, serverrum eller måske depotrum. Og får du lyst til at kigge på den, skal du først bevise, at du faktisk har råd. Ejeren vil nemlig gerne undgå, at fremvisningerne udvikler sig til rene museumsture.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

Du som en sommerdag i København. Vind i håret, rockstar, briller på, brun i favn. Du får godt, der ikke er mange af din slags. Får du typen, der kan græde og danse til Sebak. Alt er helt okay, så længe jeg bare har dig. For der er ikke nogen her, der nærmer sig din vej. Og da du stod der,

0: se, hvordan jeg gerne vil sige.
1: Jeg tænker, så godt musik og godt humør.

0: Her er vejrudsigten fra Sunny VVS. Der blæser kulde ind over det sydlige Danmark. Så nu er det tid til en varmepumpe fra HeatSafe, som kan finansieres uden udbetaling til ca. 1100 kr. Per måned. Sunny VVS er nu en del af Prima-gruppen. Sunny VVS tænker på miljøet og er selvfølgelig VE-godkendt. Se mere på sunnyvvs.dk.
1: Mens nogen holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com. Hit Me, er du til det ene hit efter det andet, og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt? Send dit ønske til 1919, skriv RS mellemrum, dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser, dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Læs om vores busture på degrønnebusser.dk eller kontakt os på 54 85 47 40. 54 85 47 40. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder.

0: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
1: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
2: Vi har ikke vundet, men vi er fremme, hvis vi
1: er. Til kæphesteryttere og rollespillere.
3: Janne, vi skal derovre.
1: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
4: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
5: Hvem du elsker, hvad du tror på.
6: For hvis dit hjerte stopper,
5: er vi forbundet.
7: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
8: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
9: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
10: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
11: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
12: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
13: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
14: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfulds store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
15: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
16: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
17: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop hos Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og brønde. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
18: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
19: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses. IKEA.
20: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret, måske, og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
21: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, Omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Mutti tomater til 7,95. Meny, vi holder med.
22: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner eksmoms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Et midlertidigt torveprojekt i Sakskøbing får alligevel grønt lys. Projektet med blandt andet bordtennisbord, skak- og backgammonmøbler, petankbane og en mobil musikscene, samt afspæring af den ene ende af torvet, blev ellers sat på pause af udvalgsformand Bob Richard Nielsen, som mente, at der manglede medborgerskab og altså mere borgerinddragelse. Nu har den politiske følgegruppe til Sakskøbings igangværende byudvikling besluttet, at torveprojektet alligevel kan køre som et forsøg, indtil en ny styregruppe efter planen bliver nedsat senest 12. august. Ifølge Bob Richard Nielsen skal byudviklingen ikke forsinkes yderligere, og den nye styregruppe får efterfølgende ansvaret for at afgøre, om torveprojektet skal fortsætte.
2: Maribo Jazz er slut for i år, og nu er oprydningen i fuld gang. Ølkrus, cigaretskåret, bord, bænke og telte skal væk, efter masser af gæster har lagt vejen forbi festivalen. Bag det hele står 135 frivillige, som efter flere dages arbejde er godt trætte, men også stolte. Festivalens formand, Frank Gravensen, siger med et smil, at de er ligesom Rolling Stones. De ved ikke, de er døde. Han fortæller, at adrenalinen stadig holder dem kørende, mens de pakker det hele ned, så ingen kan se, at der har været jazzfestival.
3: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Søndag fortsætter med at være en våd og ustadig dag. Skyerne dominerer, og efterhånden breder regn og byger sig ind nordfra. Byerne bliver kraftige, og lokalt kan de også være med torden. Natten byder på omskiftelig dansk sommervejr med regn og byer, som lokalt igen kan være kraftige og ledsaget af torden.
3: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

0: nede på Marieløst Strand.
1: Det siger sol og sommer og varme og sidder og hygger sig med musikken.
2: Det er Sydhavsøerne.

0: Biltema har alt, hvad du skal bruge til at køre selv ferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos
1: Biltema. Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
2: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
3: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
4: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
6: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, Omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Mutti tomater til 7,95. Meny, vi holder med.
8: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestseller fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
9: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra Drive-In. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
10: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
11: Sidste chance for en sommerpris hos Gåsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700, men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Gåsen. Rådet til det rigtige.
12: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
13: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
14: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
15: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
16: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
17: Inger, det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
18: Og svømme langs kysten og i.
17: Ja.
19: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rødhvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
20: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner, eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
21: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
22: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner eksmoms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne, folkesidene.dk.
1: Revydirektør Miki Pless fik lørdag sit livs overraskelse efter forestillingen i Nykøbing Teater. Det, han troede var en markering af, at sommerens revyer er halvvejs, viste sig i stedet at være en hyldest til ham selv. Familie, tidligere kolleger og revymakeren Rasmus Krogsgaard dukkede pludselig op på scenen for at fejre Plesses 25 år på den danske revyscene. Den overraskede revydirektør blev mødt af stående bifald fra en fyldt teatersal, og under Rasmus Krogsgaards tale blev Miki Pless så rørt, at tårerne fik frit løb. Der er kommet en bombesikker mulighed på markedet. En tidligere kommunal kommandocentral på Grønlandsvej i Nykøbing er nemlig sat til salg til den nette sum af 2,8 millioner kroner. Den 446 kvadratmeter store bunker fra 1952 har i de seneste 10 år været ejet af Thomas Gustavsen, som kalder den lidt af en drengedrøm. Og den har da også givet mange gode historier. Blandt andet troede hans gudebarn engang, at det var der Thomas boede. Man må dog ikke flytte ind. Bunkeren er ikke godkendt til ophold, men den kan bruges som lager, serverrum eller måske depotrum. Og får du lyst til at kigge på den, skal du først bevise, at du faktisk har råd. Ejeren vil nemlig gerne undgå, at fremvisningerne udvikler sig til rene museumsture.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Søndag fortsætter med at være en våd og ustadig dag. Skyerne dominerer, og efterhånden breder regn og byger sig ind nordfra. Byerne bliver kraftige, og lokalt kan de også være med torden. Natten byder på omskiftelig dansk sommervejr med regn og byger, som lokalt igen kan være kraftige og ledsaget af torden.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Louis Nielsen, din foretrukne optiker i Nykøbing og Nakskov. Kig ind til Ane, Anders og Enor til en gratis synstest med sundhedstjek.

0: og sydårsøerne.
1: Instagram-magnestand.
2: Sikkert en sommer.
3: Når sveden perler.
4: Og sommeren på Lolland.
5: Jeg skal i vennet. Sommer på sydårsøerne.

0: skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
1: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
5: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
6: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
8: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: I 3,65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiveost til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 3,65.
10: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
11: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
13: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
14: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
15: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
18: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
19: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
20: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved det, de rødhvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
21: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en Lexa 15,6-tommer bærbar PC til 2.999 og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Der blev skrevet dansk boksehistorie på Femø i weekenden. For første gang nogensinde blev der holdt et boksestævne på en dansk småø, endda under åben himmel. Publikum kunne også opleve en boksering med en helt særlig historie. Den har tidligere været brugt til kampe med blandt andet Mike Tyson og Brian Nielsen. Bag arrangementet stod Femø-drengen Søren Rommelhoff og de lokale bokseklubber. Han måtte både bekymre sig om sommerferier og færgepladser til bokserne, men det hele lykkedes. Selvom stævnet blev en succes, så bliver det ikke gentaget. Søren Rommelhoff siger, at det er en alt for stor opgave at stable på benene. Til gengæld tager han ideen om at lade pakken som bokser være en del af stævnerne med sig videre, så endnu flere kan få glæde af sporten. Maribo Jazz er slut for i år, og nu er oprydningen i fuld gang. Ølkrog, cigaretskåret, bord, bænke og telte skal væk, efter masser af gæster har lagt vejen forbi festivalen. Bag det hele står 135 frivillige, som efter flere dages arbejde er godt trætte, men også stolte. Festivalens formand, Frank Gravensen, siger med et smil, at de er ligesom Rolling Stones. De ved ikke, de er døde. Han fortæller, at adrenalinen stadig holder dem kørende, mens de pakker det hele ned, så ingen kan se, at der har været jazzfestival.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Søndag fortsætter med at være en våd og ustadig dag. Skyerne dominerer, og efterhånden breder regn og byger sig ind nordfra. Byerne bliver kraftige, og lokalt kan de også være med torden. Natten byder på omskiftelig dansk sommervejr med regn og byger, som lokalt igen kan være kraftige og ledsaget af torden.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

0: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
1: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
2: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Inger, det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
5: Og svømme langs kysten og i.
4: Ja.
6: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livreddere for Trygfonden Kystlivredning.
7: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
8: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
9: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
10: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
11: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700, men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
12: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
13: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
14: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
13: Til kæphesteryttere og rollespillere.
15: Janne, vi skal derovre.
13: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
16: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
17: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
18: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
19: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmark. Største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
20: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, Omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Mutti tomater til 7,95. Meny, vi holder med.
21: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu. Og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
22: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Revydirektør Miki Pless fik lørdag sit livs overraskelse efter forestillingen i Nykøbing Teater. Det, han troede var en markering af, at sommerens revyer er halvvejs, viste sig i stedet at være en hyldest til ham selv. Familie, tidligere kolleger og revymakeren Rasmus Krogsgaard dukkede pludselig op på scenen for at fejre Plesses 25 år på den danske revyscene. Den overraskede revydirektør blev mødt af stående bifald fra en fyldt teatersal, og under Rasmus Krogsgaards tale blev Miki Pless så rørt, at tårerne fik frit løb. Der er kommet en bombesikker mulighed på markedet. En tidligere kommunal kommandocentral på Grønlandsvej i Nykøbing er nemlig sat til salg til den nette sum af 2,8 millioner kroner. Den 446 kvadratmeter store bunker fra 1952 har i de seneste 10 år været ejet af Thomas Gustavsen, som kalder den lidt af en drengedrøm. Og den har der også givet mange gode historier. Blandt andet troede hans gudbar engang, at det var der Thomas boede. Man må dog ikke flytte ind. Bunkeren er ikke godkendt til ophold, men den kan bruges som lager, serverrum eller måske depotrum. Og får du lyst til at kigge på den, skal du først bevise, at du faktisk har råd. Ejeren vil nemlig gerne undgå, at fremvisningerne udvikler sig til rene museumsture.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Søndag fortsætter med at være en våd og ustadig dag. Skyerne dominerer, og efterhånden breder regn og byger sig ind nordfra. Byerne bliver kraftige, og lokalt kan de også være med torden. Natten byder på omskiftelig dansk sommervejr med regn og byger, som lokalt igen kan være kraftige og ledsaget af torden.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen værd. Ring til os på 55 55 88 88. Du.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Strandvejens Autocenter på Marielyst. Vi klarer alt fra service og reparation til dækskift og synsklargøring på alle biler.

0: Biltema har alt, hvad du skal bruge til at køre selv ferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
3: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
4: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørs møbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
11: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
12: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
13: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: I 365 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiveost til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 365.
15: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
16: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestseller fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
17: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
18: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
17: Til kæphesteryttere og rollespillere.
19: Janik, vi skal derovre.
17: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
20: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Bage langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
21: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist.
0: Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Et midlertidigt torveprojekt i Sakskøbing får alligevel grønt lys. Projektet med blandt andet bordtennisbord, skak- og backgammonmøbler, petankbane og en mobil musikscene, samt afspæring af den ene ende af torvet, blev ellers sat på pause af udvalgsformand Bob Richard Nielsen, som mente, at der manglede medborgerskab og altså mere borgerinddragelse. Nu har den politiske følgegruppe til Sakskøbings igangværende byudvikling besluttet, at torveprojektet alligevel kan køre som et forsøg, indtil en ny styregruppe FN blev nedsat senest 12. august. Ifølge Bob Richard Nielsen skal byudviklingen ikke forsinkes yderligere, og den nye styregruppe får efterfølgende ansvaret for at afgøre, om torveprojektet skal fortsætte.
2: Maribo Jazz er slut for i år, og nu er oprydningen i fuld gang. Ølkro, cigaretskåret, bord, bænke og telte skal væk, efter masser af gæster har lagt vejen forbi festivalen. Bag det hele står 135 frivillige, som efter flere dages arbejde er godt trætte, men også stolte. Festivalens formand Frank Gravensen siger med et smil, at de er ligesom Rolling Stones. De ved ikke, de er døde. Han fortæller, at adrenalinen stadig holder dem kørende, mens de pakker det hele ned, så ingen kan se, at der har været jazzfestival.
3: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Søndag fortsætter med at være en våd og ustadig dag. Skyerne dominerer, og efterhånden breder regn og byger sig ind nordfra. Byerne bliver kraftige, og lokalt kan de også være med torden. Natten byder på omskiftelig dansk sommervejr med regn og byer, som lokalt igen kan være kraftige og ledsaget af torden.
3: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

0: Sol og varme. Træerne er grønne, og blomsterne, de står i fuld flåde.
1: Så tænker jeg på haven, og jeg tænker på grill, og jeg tænker på udendørskoncerter.
2: Jamen, selvfølgelig hører jeg Sydhavsøerne. Det er bare det bedste, og jeg hører det mest, når jeg kører bil.

Hit Me, er du til det ene hit efter det andet, og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt, send dit ønske til 1919, skriv RS mellemrum dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Revydirektør Miki Pless fik lørdag sit livs overraskelse efter forestillingen i Nykøbing Teater. Det, han troede var en markering af, at sommerens revyer er halvvejs, viste sig i stedet at være en hyldest til ham selv. Familie, tidligere kolleger og revymakeren Rasmus Krogsgaard dukkede pludselig op på scenen for at fejre Plesses 25 år på den danske revyscene. Den overraskede revydirektør blev mødt af stående bifald fra en fyldt teatersal, og under Rasmus Krogsgaards tale blev Miki Pless så rørt, at tårerne fik frit løb. Der er kommet en bombesikker mulighed på markedet. En tidligere kommunal kommandocentral på Grønlandsvej i Nykøbing er nemlig sat til salg til den nette sum af 2,8 millioner kroner. Den 446 kvadratmeter store bunker fra 1952 har i de seneste 10 år været ejet af Thomas Gustavsen, som kalder den lidt af en drengedrøm. Og den har da også givet mange gode historier. Blandt andet troede hans gudbar engang, at det var der Thomas boede. Man må dog ikke flytte ind. Bunkeren er ikke godkendt til ophold, men den kan bruges som lager, serverrum eller måske depotrum. Og får du lyst til at kigge på den, skal du først bevise, at du faktisk har råd. Ejeren vil nemlig gerne undgå, at fremvisningerne udvikler sig til rene museumsture.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Søndag fortsætter med at være en våd og ustadig dag. Skyerne dominerer, og efterhånden breder regn og byer sig ind nordfra. Byerne bliver kraftige, og lokalt kan de også være med torden. Natten byder på omskiftelig dansk sommervejr med regn og byer, som lokalt igen kan være kraftige og ledsaget af torden.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Louis Nielsen, din foretrukne optiker i Nykøbing og Nakskov. Kig ind til Ane, Anders og Enor til en gratis synstest med sundhedstjek.

0: det så?
1: Vi lyder gerne andre, der griller for os.
2: Radio Sydhavn. Der folk, jeg aldrig giver et nej.

0: ferie. Og børnebørn, der kommer på ferie. Kold øl. Rig. Kom i vandet.
1: Nyde det derhjemme i haven og grille og samle familie og venner. Gå en lang tur ned på Marieløs Strand.
2: Det siger sol og sommer og varme og sidde og hygge sig med musikken.
3: Det er Sydhavsøerne.

0: free.
1: Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Autogroup LF, Volkswagen i Nykøbing Falster. Der ønsker dig en god sommer.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Et midlertidigt torveprojekt i Sakskøbing får alligevel grønt lys. Projektet med blandt andet bordtennisbord, skak- og backgammonmøbler, petankbane og en mobil musikscene, samt afspæring af den ene ende af torvet, blev ellers sat på pause af udvalgsformand Bob Richard Nielsen, som mente, at der manglede medborgerskab og altså mere borgerinddragelse. Nu har den politiske følgegruppe til Sakskøbings igangværende byudvikling besluttet, at torveprojektet alligevel kan køre som et forsøg, indtil en ny styregruppe efter planen blev nedsat senest 12. august. Ifølge Bob Richard Nielsen skal byudviklingen ikke forsinkes yderligere, og den nye styregruppe får efterfølgende ansvaret for at afgøre, om torveprojektet skal fortsætte.
2: Maribo Jazz er slut for i år, og nu er oprydningen i fuld gang. Ølkrus, cigaretskåret, bord, bænke og telte skal væk.